0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sindicaliștii de la metro avertizează că s-ar putea ajunge la blocarea circulației trenurilor de la mijlocul săptămânii viitoare. Bugetul companiei pe acest an nu este încă aprobat și fondurile din subvenții s-au epuizat. În aceste condiții nu vor putea fi plătite salariile personalului, a declarat președintele sindicatului Liber din metro, Marian Artimon. Prețul petrolului continuă să crească, a depășit 100 de dolari pe baril după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene, iar Teheranul a atacat nave de război americane și baze din Iordania. În România, benzina standard costă aproximativ 9 lei și 79 de bani, iar motorina 10 lei și 30 de bani. Avertisment de la Directoratul de Securitate Cibernetică în privința fraudelor sub pretextul livrării unor colete. Escrocii trimit victimelor SMS-uri în numele unor companii de curierat pentru a obține date personale sau bancare. DNSC amintește cetățenilor să nu distribuie niciodată parole, datele cardului bancar și să verifice situația coletului pe site-ul oficial al firmei de curierat. Românii aruncă la gunoi anual 3 milioane și jumătate de tone de alimente. Federația Băncilor pentru Alimente atrage atenția asupra acestei risipe, în condițiile în care aproape 30% din populație este în risc de sărăcie și excluziune. Alexandrei vine chiar acum cu amănunte.
1: În România, risipa alimentară continuă să fie un fenomen de proporții dramatice, arată Federația. Aceasta reamintește că, potrivit legii în vigoare, companiile cu stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală și scutire de TVA. Pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană.
0: Alexandrei. 667 de persoane salvate de pe munte în luna august. Salvamontiștii au înregistrat de asemenea peste 500 de intervenții. Luna trecută, arată un raport al Salvamont România. Majoritatea persoanelor recuperate de pe munte au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. 14 oameni au murit. În acest context, salvatorii montani le amintesc celor care vor să plece pe munte să se echipeze corespunzător și să se informeze din timp despre traseele alese. Și Morchest anunță cer senin și 32 de grade temperatura maximă astăzi în capitală. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!
2: Se aude tare!
3: Se vede și în cifre!
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România!

0: Easy!
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna O dinograde caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
7: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
8: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
11: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
12: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Și noaptea prinde culoare.
14: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
15: Hai și tu la The Color Run Night București,
16: 19 septembrie,
17: Bulevardul Unirii din București.
16: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
17: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
16: Intră repede pe thecolorrun.ro.
17: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
16: The Color Run Night.
17: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
16: O alergare în ritmul Kiss FM.
18: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
19: n-am bani de bilet,
18: buchet de trandafiri,
19: dragoste de închiriat
18: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
20: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
17: Accent.
18: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
21: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre

0: revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
1: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
4: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact, mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: FM București, sunt Cristin Vucur, asculți știrile. Precizări de la administrația prezidențială în contextul unor informații false apărute în mediul online. România nu urmează să trimită trupe combatante în Ucraina și nici militari pentru a participa la război, precizează instituția. Informațiile apărute în mediul online sunt false și alarmiste, iar prioritatea țării noastre rămâne apărarea cetățenilor țării, mai transmite administrația prezidențială. Alegerile anticipate, soluția legitimă de a ieși din criza politică, o spune liderul USR Dominic Fritz într-un interviu la RFI. Șeful USR a insistat că Uniunea nu va vota un guvern din care face parte PSD. Campania de promovare a alimentației sănătoase lansată de Institutul de Sănătate Publică, autoritățile invocă statistici îngrijorătoare în rândul copiilor mai ales. Campania își propune ridicarea nivelului de conștientizare în ce privește rolul asupra sănătății, a alimentației sănătoase și a activității fizice regulate în rândul populației. Se consumă foarte multe alimente procesate, zahăr și grăsimi nesănătoase, iar consumul de fructe și legume este insuficient. Cel puțin un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani din 10 este obez, potrivit datelor OMS. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating nivelul de activitate fizică recomandat, respectiv de cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi. Campania se adresează și angajaților, dar și persoanelor peste 65 de ani cu nevoile lor specifice. Procesul lui Călin Georgescu și al mercenarilor Horațiu Potra în dosarul loviturii de stat a început cu amânare. Magistrații au stabilit un nou termen pentru 28 septembrie pentru că avocații lui Potra nu s-au prezentat la proces. Alături de Georgescu și Potra mai sunt judecați alți 20 de inculpați. Metroul va circula normal pe magistrala 2, chiar dacă 7 trenuri model CAF au intrat în revizie de marți. Metrorex spune că au fost introduse garnituri tip bombardier pe cea mai aglomerată linie. Zilnic 200.000 de călători trec pe M2. Revizia face parte din mentenanța preventivă pentru siguranța călătorilor. Înscrierile pentru programul FIV din sectorul 2 încep din 16 septembrie. Cuplurile infertile și femeile singure beneficiază de vouchere în valoare de 20.000 de lei pentru tratament, dar și proceduri medicale. Dosarele se depun la DGASPC sector 2 din strada Olari. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme caldă și astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. Cel mai cald va fi în sudul Banatului. Spre seară apar și ploile în regiunile vestice, nordice, dar și în centrul țării. În capitală, cer senin anunțat astăzi și o maximă de 32 de grade. Acum cerul este senin, iar termometrele arată 15 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.
1: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
2: Kiss FM.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: 7 și 10 minute, ne-a furat noaptea, domnul Cătălin.
1: Ne-a furat, bună dimineața, bine ne-am regăsit, să trăiți. În formulă restrânsă.
0: În formulă masculină.
1: În formulă.
0: Dimineața aceasta.
1: În formulă restrânsă.
0: Îl salutăm pe colegul Ciprian Dino. Da. Astăzi și mâine, învoit, motivat.
1: Corect, corect, motivat. Marian a venit să ne anunțe. Bună dimineața, Marian, să trăiți.
2: Bună dimineața.
1: Mulțumim. Cristina la alături de noi. Ne dăm bineți așa până vine și Corina.
2: Bună dimineața.
0: O să este... și pe ea. Dar dacă hai să profităm de momentele astea de
1: acum apare când aude de.
0: Da. Momentele astea și să știți că a fost meci cu Barcelona aseară.
1: Stai cu minte,
0: știm, știm. Păi aia zic.
1: Cea mai frumoasă echipă din lume. Abia la dat.
2: Și Liverpool a bătut.
1: A întors rezultat. Barcelona frumos, dacă n-ai dat drumul la meci de la timp, adică exact când a început, era 1-0 când ai deschis.
0: Da. Și s-a terminat 5-1.
1: Da, le-a lăsat și pe băieția, dați-mă și voi unul. Ați venit până aici. Plus că Giovanni Van Bronckhorst le-a fost jucător 3-4 ani de zile la Barcelona, antrenorul de la Feyenoord.
0: Și a dat gol și băiatul ăla, care nu mai dăduse gol de mic.
1: De mic copil. Corect.
0: Care a jucat și la voi, nu, domnul? La Liverpool? N-a fost și la voi?
2: Da.
1: Vreau să precizez faptul că cel care a venit cu ideea pauzele mici de sechia marilor succes a fost un uriaș, pentru că iată Ciprian, de ce lipsește, el a cedat după 3 zile. El a putut veni.
0: E pauză de hidratare.
2: Da.
1: E cooling break. A rezistat luni, marți, miercuri, după care
2: a cerut schimbare.
1: A cerut schimbare, exchange, cum a zis.
2: Dacă a intrat neîncălzit, s-a rupt.
1: S-a rupt, a făcut întindere.
0: Da, nu s-a încălzit zis, toată vara.
1: Da. Mm-hmm. Și ne-a dat această idee genială de a ne accidenta și noi o dată pe săptămână. Săptămâna viitoare e rândul Corinei. O idee genială, adică legi puntea asta e de miercuri până luni. O idee foarte bună, spune.
0: O fi...
1: Suedezii ăia, de ce crezi, Mariane, că s-au apucat cu săptămâna de lucru de 4 zile? De ce crezi tu? Care, bă, suedezii, vorba aia. Adică nu pârliți.
2: Da.
0: Dar oare ei la 4 zile, ziua de lucru, mai leagă și vreo punte din asta?
1: Păi
0: că nu se mai duc toată luna la
1: da, ei nu se ducă, mă, să, că ei sunt...
0: E frig.
1: E frig. Ne-a scris ieri cineva, noi ne dădeam pe aici, ne îmburicam și a zis sunt 12 grade în Suedia.
2: Bine, e bine la 12 grade, e bine.
0: Da, erau la mare, erau pe plajă.
2: Se dădeau cu SPF.
1: Ei scoteau valorile solare, ele încălzeau.
0: 7 și 12 minute, neața.
3: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești, un munte de gust.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5,99 lei kilogramul, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
8: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco! Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
12: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
13: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
14: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
17: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
18: Iar eu sunt Olix.
19: Kiss FM.
20: Dacă e joi, e retro la noi.
21: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
22: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
23: Bucuria gustului.
17: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

0: Nelly și Basta Rhymes, Azucar la Kiss FM, 7:22. Bună dimineața, Corina!
1: Bună dimineața,
0: ia,
1: Marian!
0: Ia, vezi, ia.
1: Ce zici, mă,
0: puțin?
1: Boba? Aveai chef de un matinal?
0: Ia!
2: Ce faci, bă, Boba?
0: Ce? S-a făcut de matinal,
1: aveai chef să vii așa tu să
3: spui... Și ai zis, bă, eu nu mai mă scul și eu într-o dimineață.
0: Eu mi-am dat seama cu ocazia așa. Asta că nu îmbătrânesc. Știi că se spune că odată cu trecerea anilor așa. Nu mai ai somn, te trezești de nebun
1: așa.
0: De la 4
1: nu
0: dimineața.
1: Nu se zice, așa e, da.
0: Da. E, în cazul meu nu, mi-e din ce mai greu. Trec anii, mi-e din ce mai greu să mă trezesc
1: exact
0: dimineața.
1: E, nu, n-are nimic, las. Dar ești...
3: Ce făceai cu la ora asta, mă, acasă?
0: Ce puteai să faci partea
3: ilaltă?
1: Dormeai cu...
0: Oricine, mă.
1: Dormeai cu un clăbuc la gură, exact, nu s-o face.
3: Erai ca Pinocchio.
1: Dar aș vrea să te felicit pentru prima oară și doar azi, Boba, ești simbolul și idolul nou, meu mai nou. Ești pe plejurism, ești pe hedonism, ești pe inima mea.
0: Am adică, făcut eu ceva bine.
3: Da,
0: unde vrem să ajungem?
1: Da, un fel de în opoziție așa cu domnul Oprișan și cu domnul Ciprian, care ar fi dat știrile la fix. Știu că a fost o mică problemuță aici.
0: Eu nu-mi dau seama dacă e de bine sau e de rău.
1: Nu,
0: ce spune Corina.
1: E de bine. Deci ești frumos, au intrat știrile, s-au spus. Ce vrei, mă, mai mult? Așa ar trebui în fiecare zi știrile pe la și 5 și la și 10.
3: Ți se pare normal că azi am ajuns la 6:02? Pentru emisiunea care începe la 7, te întreb pe post direct, spune oamenilor.
1: Eu, dacă aș fi șeful acestei companii, că știi că am mai discutat noi pe HRS.
3: Da, da.
1: O mai simte pe doamna aia care
3: mai
1: a fost dat afară.
3: Da. Da. De ce vii tu, mă, la 6?
0: Care vrei că nu lași pentru ceilalți, nu faci eu o figură frumoasă.
3: Exact.
1: Faci
3: ce vrei tu, mă, să demonstrezi? Că ne remarcăm prin prezență, nu prin competențe?
1: Exact.
3: Asta, stai, domnule, că ce să stau, mă?
1: Faci work shaming cu mine.
3: Vine doamna de la serviciu și dă cu aspiratorul aici și de fiecare dată să simte așa într-o stație jenată.
0: Da, e momentul.
3: Da. Și dumneai zice, adică se simt, eu am venit mai nou, zic eu, doamnă, mai de... Da, mă duc să-mi spăl gogoșarul, că am plecat să mă duc să-mi spăl gogoșarul.
1: Eu ți-a zice, ia ridicat să-mi
3: spăl
1: gogoșarul.
0: Nu puteai să-mi
1: mai zine, Cătălin, da.
3: Chiar a spălat un gogoșar, adică
1: eu n-am zis nimic, n-am zis nimic.
3: Asta a citit subtitrarea.
0: Noi am venit cu el spălat.
1: Doar aș vrea, ai avut o bază, se duc copila și la școală, dar... Aș vrea încă o dată să-l felicit pe Boba, doar azi, în rest îl așteptăm pe Ciprian înapoi, da?
3: Da, a fost
1: a crescut inima în mine.
3: Un joy venture și cu ăsta micu.
1: Da.
3: N-a fost încă singur.
1: Erau aplicate asupra...
3: Lui noi am calculatoarele alea care de unde a fost să mă face butoane.
1: Face buton, what's this button do? Dar azi, Boba, ai fost... Azi fac poză cu tine și te pun pe perete la mine acasă.
0: Corina, lasă-mă să te opresc aici, mai lasă și pentru mâine, adică poate îi face și mâine
1: nu
0: ceva.
1: Nu că te simt că mâine o să fii invers, dai la fără 3 minute, mă bagi în belele, mă... Asta.
3: Și cum a întrebat calm așa, candid, n-avem Corina?
1: Cine, Boba? Dar el nu știe. Mă, tu dormi în timp ce e matinalul? Că tu chiar dormi?
0: Nu, mă...

0: Dragi părinți, urmează primul test al dimineții. Pachetelul. Scoateți o felie de Hochland și pregătiți sandvișul vostru de nota 10. Curia gustului.
1: Mai adevărul e că e foarte complicat câteodată cu pachetelul la școală. Vă povesteam că eu îl trimit, pot să-l trimit toată săptămâna pe acela sandviș, că nu. Eu îl pun, el vine cu el înapoi. Da, am aflat.
2: Stai puțin, vine cu el înapoi?
1: Da. Ah. Cum mi l-am pus, așa mi l-a adus.
2: Poate ar trebui să schimbi tu, Marian, ceva la tine.
3: Nu, n-are timp de joacă, îți spun eu. Adică are timp de joacă și n-are timp să mănânce.
1: Dar dacă tot m-am trezit și am venit așa în dimineața asta, am aflat că voi aveți o grămadă de sfaturi legate de sandvișuri. De fapt, nu voi, ascultătorii au o grămadă de...
2: Da.
1: Și e clar că greșeam eu undeva.
3: Exact.
2: Ar trebui să și notezi. Ce auzi azi, ar trebui să notezi.
1: Păi numai, sincer, că mi-am luat, Teodora mi-a trimis deja câștigătorul de astăzi, câștigătoarea de astăzi, pentru că în fiecare dimineață avem de dat 100 de euro de la Hochland, pentru că nu doar copiii revin la școală, și părinții de săptămâna asta începând sunt scoși la tablă. Primul test, unde am greșit eu, v-am zis, sandvișuri. Uneori ca părinte te simți nepregătit la lecția asta, dacă nu-i place rucola, dacă ai împachetat sandvișul pe fugă și greșit, s-a întâmplat și asta. Când vine acasă cu el mâncat pe jumătate, e semn că te paște un 4, tati, stai jos.
2: La tine, nu? La tine vine cu el nemâncat, adică sub 0, nu știu dacă există note, dar continuă.
1: Da, mulțumesc, frumos! Da. Cu Hochland îți iese de fiecare dată un sandwich de nota 10, ai două ingrediente nelipsite, cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână. Ce trebuie să faci ca să câștigi bănuții? Descrie pe kissfm.ro sau în aplicația kissfm cum este sandvișuri care îți salvează ție zilele de școală. Inspiră-ne și pe noi, ăștia neștiutorii, cu sandvișul tău premiant la gust și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Și nu uita, în diminețile agitate mergi la sigur cu Hochland. Și spuneam că avem și 100 de euro care tocmai ce se dau în momentul ăsta. Cătălin, ne ajut?
3: Corect, o să citesc un pic mai rar ca să poată oamenii să-și noteze.
2: Și mai ales Boba, da. Scoate un pic spițul ăla de acolo.
3: Deci așa, bună. Rețeta mea pentru sandwich de nota 10. Două puncte. Pe o felie generoasă de pâine pun papară, proaspăt făcută. Peste ea rad din plin cașcavalul Hochland. Pun ceva mezeluri ce am prin casă, șuncă, salam sau slăninuță fragedă. E greu să citesc. Oh. Închid cu cealaltă felie de pâine și pun sandvișul câteva minute la sandwich maker. Pâinea se face crocantă, papara se încălzește, cașcavalul se topește, iar clientul, în ghilimele, da, e mulțumit și mai dorește. Uite că e și versuri, iar clientul mulțumit și mai dorește. Da? Alexandra este câștigătoarea a una bucată 100 de euro din partea Hochland.
2: Bravo, Alexandra!
1: Alexandra, te vor căuta ai noștri colegi să te felicite pentru sandwich și să-ți spună exact cum intri în posesia banilor.
0: În diminețile de școală, mergi la sigur cu Hochland pentru sandvișuri de nota 10. Micile bucurii

0: Cooper, she's on my mind la Kiss FM. 7:40 de minute, bună dimineața, și vreau să-i salutăm în special pe cei care sunt în trafic la ora aceasta. Foarte plăcută.
1: Adică pe toți.
0: Fi în trafic, da.
2: Pe toată lumea.
0: În special pe cei mici din spate.
1: Aoleu.
0: Care abia așteaptă să fie duși la școală, că tot am vorbit puțin mai devreme de sandwich-uri. Să aveți o zi frumoasă, să aveți parte de o zi frumoasă.
2: Unii dintre ei, Boba, să știi că n-au avut o zi frumoasă.
0: Nu?
2: Au fost agresați, au fost bruscați, au fost trezește-te, bă, că întârziem la școală, înțelegi? Unii părinți, cum a fost și mama, Dumnezeu să ierte, ea nu țipa. Ea bătea cu pumnul în ușă de 3 ori, adică asta era trezit.
1: Săreai 1,20 m,
2: levitai. Da, ce vorbești, mă? Uite, dacă mai trăia acum, ajungeam la matinal înaintea ta.
1: Doamne, ce bine ar fi fost, da. Vezi, unele lucruri nu pot fi înlocuite.
2: Da, nu pot, vezi? Și aș vrea să întreb copilașii, că uite, e joi. Asta este a patra zi de școliță în care ei purced, da? Ei insistă, practic, să meargă la școală.
1: Nu ei, părinți.
2: Părinții duc, îi obligă și așa mai departe. Aș vrea să intre pe copilași cu glasurile lor cristaline, ca niște ghiocei răsăriți primăvara, să ne spună și nouă...
1: Coșbuc, ești de Corina! Alexandri!
2: George,
1: pleacă din...
2: Da.
1: De la ce ne-am luat?
2: Da, ne-am luat de la faptul că ei sigur, au fost obligați să se îmbrace mai repede. Au fost abuzați, au fost maltratați. Și mare atenție, copilași, ne ascultă și protecția copilului și aș vrea să vă auzim glășcioarele și să le dați părinților o notă de la 1 la 10 pentru modul în care v-au tratat în fiecare dimineață de când ați început școala. Au tras de voi, au țipat, v-au obligat, au zis, hai bă, o dată mai repede că întârziem la școală și ne ia doamna la... trei păzește.
1: Deci e un subiect bun, dar avem o singură problemă. Dacă acești copilași n-au telefoane, părinții trebuie să le dea telefoanele ca să ne sune.
2: Sau părinții să se autodenunțe. Da?
1: Sau așa.
2: Să se autodenunțe.
1: Sau dați telefonul copilului. Să spune-le pe bancheta din spate ce a suferit în aceste 4 zile.
2: Ce hal a fost trezit. Da. Și dacă pachetelul este bun la școală sau poate fi îmbunătățit.
1: Ori da, ce poate fi îmbunătățit.
2: Ce poate fi îmbunătățit. Ce vreți voi, da? Dar în primul rând mă interesează halul în care au fost treziți copilașii și obligați să se grăbească.
1: Cum e filmul cu Beckham când vorbește Victorița? Noi am fost o familie amărâtă. Deschide la ușa. Ce a fost, mă?
2: Da.
1: O familie amărâtă. Zi, mă, cu ce te ducea tatu la școală? Ieși, ieși. Zi, mă, lasă, nu ieși, ieși. Cu ce te ducea tatu la școală?
2: Cu
1: Rolls Royce.
3: Da. Dar era mai vechi.
1: Da,
3: era
1: unul mai... Mulțumesc, atât am vrut.
2: Era second, era luat pe Germania, da. Bun.
1: Numărul pe burtiera Corinei?
2: Da, 0722 20 60 20. Toți copilașii să plângă pe umărul nostru, că tanti Corina și nentu Cătălin și nentu Boba vă ascultă.
1: Să noi te luăm ca un sugativ, noi ștergem ochișorii.
2: Da, și o să vă

0: treac.
1: Mie mi se pare că poate ne aruncăm un pic, dacă ne dau mesaje chiar ai noștri de acasă.
0: Chiar ai noștri.
1: Te-ai gândit la asta, Corina? Că poate...
0: Eu nu mă bag. Al meu nu știe să scrie, poate, nu știe să scrie pe telefon.
2: Nu, dar
0: adică,
2: mă, ipocriților!
0: Da.
2: Da. Cum țipați, mă, la noi? Voi dați lecții?
0: Eu, adevărul este că eu nu țip niciodată pentru că nu sunt acasă.
3: N-am înțeles.
0: Dar n-ai lăsat ceva înregistrat? Eu sunt mama
3: perfectă, mă! Da, cred că ai lăsat ceva înregistrat.
0: Nu, l-am pus pe tasul. I-am zis cu limbă de moarte. Țipă că altfel nu mai ajungeți niciodată la școală.
4: Și absența părintelui face bine.
3: Da.
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
7: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
11: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie, sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș, câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro. Pentru cei peste 18 ani.
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
17: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
18: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
19: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
18: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
19: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
20: KGM, born in Korea, built for the world.
21: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
22: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Capi. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.

0: până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.

0: 7:54 de minute. Bună dimineața, Corina, bună dimineața, Cătălin.
1: Bună dimineața,
2: să trăiți. Boba.
0: Să știți că am primit foarte multe mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ai lansat, cum să-i zic, o autoprovocare la denunțul părinților.
2: Ai released the Kraken, cum ar zice cinefilii. Am dat drumul la
1: Singura mea propunere, dacă nu vă deranjează, este să nu pomenim numele copiilor, pentru că dacă cineva de la Protecția Consumatorului aude, poate noi am bășcălie și miția arestuiește pe oamenii ăștia. Adică să nu zic, băi, mă numesc.
2: Auzi, dar stai să acum mă apucă și spumele capului. Dar protecția părinților când se va înființa? Când tu îi zici, hai, Aron, să facem duș.
0: A ales întâmplător numele ăsta.
1: La, pur și ce
2: generic așa.
1: Că juca fazan și a zis, stop.
0: Hai să facem duș.
1: Să zicem Aron.
2: Și el zice, nu pot acum că mă joc.
1: Așa.
2: Îi mai zic o dată, te rog, vino acum, că mami are timpul limitat și nervii, nu stă bine, mami, nu stă bine cu... stă bine cu nervii capului mami.
1: De două ori.
2: De două ori, a doua oară. El nimic, nu mai răspunde.
1: Pentru că este, a plecat pe meseria de jurnalist, o știre din trei surse trebuie.
2: Exact. A treia oară.
1: Așa.
2: Mișcă la masă, la duș și el mă întreabă, poftim, ce ai zis? Păi nu există, mă.
0: Și după aia nu-ți spune, dar nu mi-ai zis?
2: Nu, zice, dar ți-am zis că mai stau puțin. Și eu ce ți-am zis, măi, vino acum la... Nu cred că există. Deci în afară de mese, unde mănâncă doar ce vrea el.
0: Hai că se enervează.
2: Nu există.
1: I-așa dat subiectul ăsta ca să-și dea ea calde.
2: Da, să am să spun tot ce am...
1: De la volei și adică propria minge.
2: Să spun ce am eu pe suflet, înțelegi?
1: Nu, oprește, nu te opri, Corina, dacă ai talent.
2: Nu, mă, nu există.
1: Până la fix, vorba aia, mai sunt 3 minute.
2: Da, valeriană, da, am luat tot ce e posibil, toate suplimentele alea de...
1: N-ar fi trebuit să citim mesajele de la
2: oameni copii. Hai să
0: le auzim vocile.
2: Hai să le auzim vocile.
3: Neața Chisefem.
2: Neața.
3: Azi dimineață m-a trezit cu masaj.
1: Gata, 10.
2: Bravo, 10.
1: 10 cu felicitări.
3: Bună dimineața Chisefem.
1: Neața.
3: Sunt Vladimir din Buzău și de pe o scară de la 1 la 10, mamei mele i-aș da 9.
2: Așa?
3: Pentru că m-a trezit foarte drăguț și nu m-a pus să mă grăbesc atât de tare pe cât aș fi crezut.
2: Cu pupiști a trezit?
0: Da, i-a dat 9, nu cumva să-și ia în cap și mamei. Cap
1: după aia, zice,
2: niciodată nu dai 10 de la 10 în jos.
1: Corect.
2: Da.
4: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
4: Sunt Sebi.
2: Neața.
4: Am 11 ani și mamei mele îi dau nota 9 din 10 deoarece în fiecare dimineață mă trage să mă trezesc. Vă pup.
2: Te pupăm, da.
0: Deci la fel, 9 din 10.
2: Păi ca să ajungi la școliță.
5: Eu sunt Rareș din Brăila.
2: Da.
1: Brăiești, Rareșe.
5: Și sunt clasa a doua.
2: Așa.
5: Pe mine mami m-a intrat de azi dimineața cu pupii și gâdiliși.
0: Ce frumos, a întors-o.
5: Foarte bun. Nu poate fi schimbat.
1: Frumos.
2: Frumos, bravo.
6: M-au fost trezit părinții de copii. Hai, mă, m-am trezit, mă, la prima zi de școală. Întrebați invers. M-au fost trezit părinții de copii. Hai, mă, mă trezești odată când târziem la prima zi.
0: Da, de uite, și asta e.
2: Da.
1: Cum e asta, da. Să scrie și părinții care-s maltratați
2: păi
1: de copii.
2: Păi am zis da? Și părinții să scrie, pentru că și...
1: Tu poți fi
2: și...
1: vicepreședinte
2: al
1: acestei frumoase asociații.
2: Da, facem o asociație mare.
0: Sau știți că mai e situația aceea și cu asta vă las.
1: Da.
0: Când tragi de el toată săptămâna și nu-i chem să trezește la 6 singur.
1: Da.
2: Există și această posibilitate chiar mai des decât ar trebui. Da. Copilul nu se trezește în timpul săptămânii, dar este bec la 6 sâmbăta și duminica.
1: Ce
2: bec.
7: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei.

0: de minute. Ascultați postul numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Plângere penală în cazul zborului privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos este depusă la DNA de deputatul USR, Emanuel Ungureanu.
2: Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională.
1: Până acum, inspecția judiciară s-a autosesizat în cazul președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru. Alături de Elena Vion s-ar fi aflat și judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, afaceristul condamnat Gruia Stoica și fostul ministru PSD Florin Manole. De asemenea, a fost constituită o comisie de anchetă la nivelul Senatului. Stocuri insuficiente de vaccin BKG folosit pentru prevenirea formelor grave de tuberculoză la nou-născuți. Ministerul Sănătății anunță că procedura de achiziție a 100.000 de doze a fost anulată ca urmare a unor documente transmise eronat de furnizor. Dozele disponibile vor fi deocamdată distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Toți copiii care rămân temporar nevaccinați vor fi recuperați, promite ministerul. Zeci de spitale din România funcționează în clădiri vechi de peste 100 de ani. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, infrastructura veche face dificil adaptarea la cerințele actuale de siguranță și control al infecțiilor. Analiza este făcută pe baza datelor din perioada 2014-2021. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
3: Din peste 300 de spitale din țară analizate, 68 își desfășoară activitatea în clădiri construite înainte de 1900, arată datele Curții de Conturi. În capitală, spre exemplu, unele construcții au mai bine de 100 de ani. E vorba, între altele, de spitalele Clinic Colțea și Grigore Alexandrescu. În unele cazuri au fost descoperite chiar și construcții mai vechi de 200 de ani, folosite încă pentru activități medicale. Potrivit analizei, ca urmare a vechimii clădirilor, ventilația, instalațiile sanitare și posibilitatea de a crea spații moderne de izolare pot fi dificil de adaptat la cerințele actuale.
1: Ilin Cavărășteanu. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plățile se pot face și prin ghișeul.ro sau la automatele self-pay, anunță autoritățile. La sport, seară cu multe goluri în prima etapă din grupa unică de Champions League, Barcelona a învins-o pe Feyenoord cu 5-1, iar PSG s-a impus cu 6-1 în meciul cu Bratislava. Liverpool a reușit să întoarcă scorul cu Atletico Madrid și a câștigat cu 2-1. Victoria au mai obținut aseară Sporting 3-1 cu Galatasaray sau Arsenal 1-0 cu Napoli. 12 echipe au 3 puncte după prima etapă din grupa unică. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
4: Așa sună numărul 1.
5: I just love to...

0: Mario și Connector, Toreador la Kiss FM, 8:10. Bună dimineața, Corina, bună dimineața, Cătălin.
1: Să trăiți, nene Maria,
2: bună dimineața. Bună dimineața, domnul Boba.
0: Foarte drăguțe sunt mesajele pe care le trimit ascultătorii pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Ascultătorii cei mici, părându-i pe cei mari.
1: Mici?
2: Da.
0: Da, mi-am adus aminte acum.
1: Am auzit de mici.
0: Mi-am adus aminte acum, am fost în ultimele, dacă îmi permiteți, o istorie din familia personală.
2: Te rog.
0: Am fost în ultimele două zile cu cel mic în parc, iar ieri ne-am luat la revedere de la celelalte mămici.
2: Și eram eu cu cel mic,
0: exact.
2: Da,
0: și al meu băiat le zice mamelor, să știți că mami nu vrea să vină în parc, de-aia vin cu tati.
1: Vezi că o să te certe mami acasă pentru ce ai spus. Imens copilul.
2: Și când s-o duce și mami,
1: mami nu poate să mă ducă niciodată în parc.
2: Eu cred că nu mai...
1: Să schimbe copilul.
2: Da. Mâncai sandvișuri și tu și ăla mic.
0: Eu n-am avut nicio vină. M-a luat pe surprindere și pe mine.
2: Cine e taxul? E taxul.
1: Păi taxul, și dacă mama nu vrea să vie și de copilul plângând în balcon, scutându-se pe geam spre părculeț?
2: Păi și taxul nu poate să-i zică, nu zice adevărul în parc?
1: Na, mai ce să mai faci, mă, la asta e blocaj. Sănătate, pleci, te întorci.
2: Mai întâi adultul este de vină și după aceea copilul.
1: Exact, să vă zic eu, mama nu vine.
0: El a zis-o foarte inocent și fără. Adică cumva le-a explicat de ce sunt singurul tată de acolo.
2: Tătic. Nu, nu e tată, este tătic.
1: Nu luați pe ăsta,
0: mami nu vrea să vină și de-aia vin cu tati.
1: El a zis, să le zic și lor, asta mi-a
2: făcut. Nici nu vreau să-mi imaginez ce fi fost o grupă de WhatsApp al mămicilor, pentru că mămicile din parc sau din cartier sigur au un grup al lor de WhatsApp.
1: Da, și unde... sunt mult, mămicile care merg în parc sunt mult mai mămici decât restul mămicilor.
2: Da, unde mămica lui...
0: Tudor
2: a fost tocată, deci a fost super mega tocată. Sau ori fi fost și din astea ca mine, care s-au dus acasă și au zis așa. Auzi, mă? Către tătic.
1: Nu vine în parc, tot de ce nu te duci cu el.
2: Aia nu vine în parc.
1: Aia nu vine, eu de ce mă duc ca fraiera?
2: Vine taxul de mâine. Dar ce mai eu sunt proasta ta să ies cu ăsta mereu? Deci s-a pornit una din astea
1: ăla
2: două.
1: Ăla de ce poate să vină?
2: Ăla de ce poate să vină? Doar taxul.
1: Lasă textele astea că maică s-a... De ce să vină la cutare? Ia bracte, hai.
2: Eu discuția asta o am în fiecare zi. Cine este aia cu ăsta? Și de aici se pornește jihadul. Deci...
1: Cine îl scoate?
2: Da. Și de aici se pornește. Păi ești tu că eu am fost așa. Înainte număram orele. Eu am stat cu el atât. Tu,
1: și știi care
2: înțelegi?
1: E problema vorba bacului. Să mută statele unite, dar ce să aduc un pahar cu apă când ești bătrână.
2: Ce mai vorbești?
1: Asta e problema.
2: E făcut deja, am investit în el, nu mai.
1: Mă duc dacă noi fii la bătrânețe și la unde mai fi plecat la Madrid.
2: Exact.
0: Da, dragi copii, toate ca toate.
1: Scuze, da.
2: Da.
0: Dar
2: mai avem mesaje
0: nu,
2: la
0: nu mai zice și voi chiar tot ce se vorbește în casă, știi cum e? Mai
2: cine zice? Noi nu zic, am atins așa un pic subiectul, Maria. Da.
0: Da, mai avem mesaje de la cei mici.
2: Hai să le ascultăm.
3: Bună, Kiss FM, sunt Ilinca, am 9 ani, din București și mama mă trezește prin a mă zgârțâia.
2: Păi mami, ce nu știu.
4: Salutare, Kiss FM, la mami mă trezesc în primul rând. Îmi pune, dă telefonul la maxim, în primul rând. Dă o alarmă de aia, dacă auzi prima notă, te trezești imediat de frică să nu mai continue.
0: Nu vine și a doua.
4: La tati, e ok.
2: Deci tati e ok.
4: Da, tati îmi spune, hai la cafeluț.
0: Cred că îi zice lui mami,
1: ai văzut copilul cum avea săracul dintr-un suflu, a zis-o pe toată. Mama vine și îmi pune telefonul tare și când dă prima notă și săracul.
2: Am văzut un video, mi-a trimis cineva ieri, cu niște părinți în prima zi de școală. Se deschide ușa, copilașul dormea, era 6 dimineața, ei cu un casetofon din generația noastră pe umăr.
1: Da.
2: Și se bucurau și dansau și erau pe muzică prima zi de școală. În sfârșit scăpăm de tine, te duci la școală. Da. Umblă multe meme-uri, vă dați seama, pe internet.
1: Uite, au venit și mesaje scrise, stai puțin să-l pun pe noaclele. Zice, bună dimineața, mă numesc Anastasia și vreau să vă spun că atât eu cât și surorile mele ne trezim că țipă tatăl nostru la noi, tatăl nostru scris cu tâmic nimic. Ca să ne înțelegem, tatăl nostru, da?
2: Adică
5: nu e tatăl nostru al tuturor, e doar al lor.
1: Tatăl nostru, dar cu litere mici, cu minuscule, la noi când târziem la școală, paranteză, la 5 dimineața.
2: Aolo!
1: Continuă, pe lângă acest tratament, acest tratament continuă și în weekend, când pune mama noastră muzică la maximum la 7 dimineața și trezește toată casa. Repet, Anastasia se trezește de luni până vineri la 5 dimineața că țipă tatăl, apoi în weekend mama de la 7
2: copilul pune muzică. Copilul ăsta, dăm un forward să scriem la protecția ăsta, copilului.
5: E petrecăreață și mami.
1: Da, 7 dimineața trezește toată casa. Îl trezește și pe tata.
2: Păi da, cum era maică-mea.
1: Copil eroin.
2: Cum era maică-mea. Bătea tot așa dimineața, nu avea voie să dorm mai mult. Hai, Corino, că avem de aspirat covorul,
1: da,
2: să
1: da,
2: cu ciucurii ăia. Da. Unde am ajuns? Unde am ajuns? Am ajuns, vai steaua mea.
5: Întârzim
2: la 4:30 mă trezesc.
1: La timp,
2: cu voi doi și cu Ciprian.
6: E deschis dimineața la Kiss FM.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
16: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună.
17: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
18: Lidl. Știi că merită!
19: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
20: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
9: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
20: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
9: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
21: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la Coca-Cola regular sau zero zahăr 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
22: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: te doare ceva? Parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
9: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hits.

0: Și vin și zic, ne apropiem de ora 8 și jumătate?
1: Suntem chiar acolo,
0: ce
1: un minut ne lipsește.
0: Ce se întâmplă la ora 8 și jumătate?
1: Ce se întâmplă?
0: Tot timpul este concursul Ai Cuvântul, corect?
2: Da.
0: Sunt 1620 de euroi telereportați pentru Sfânta Zi de Vineri. Vedeți că nici măcar nu mai luăm în calcul suta de astăzi, nu mai vorbim de ea.
1: Deci 1600. Pentru mâine, 1600.
0: Sfânta zi de mâine, dacă omul sau oama de astăzi nimerește tot, că poate mai lasă și dumnei sau dumnealui ceva.
2: Dacă îl lasă sufletul.
0: Dacă lasă sufletul, dacă nu ia banul, se duce cu el acasă.
2: Da.
0: Deci noi avem, n-avem câștigăreț astăzi cu 100 de euro, pentru mâine sunt telereportați 1620 de euro. Ce aveți de făcut în seara asta? Puneți mâna la Sdexu?
2: Pentru mâine, da.
0: La 1620 de euro, da? Până în alta, însă, avem una bucată jucătoare astăzi. Roxana este alături de noi. Bună dimineața, să rămână!
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Ce faci, Roxanico, să rămână?
3: La servici, tocmai ce am ajuns la birou.
0: Gata, păi ca să începi. Păi nu, că dacă iei 100 de euro nici nu mai stai. Azi nu-ți lăsa hainele încă sau geanta pe masă.
2: Îți-ai liber.
0: Îți-ai liber.
3: Da, păi merită.
0: Gata. Regulile le cunoști. Avem 10 întrebări cu 10 răspunsuri, câte 10 euro fiecare, 100 de euro, da? Avem ajută-mă oprișene și pe partea cealaltă încurcă-mă Corinoaico.
2: Exact.
0: Corect?
3: Da, da.
0: Timpul Dănea Marian. Cipică e învoit astăzi, a plecat și el la mare, că n-a prins litoralul pentru toți, se duce acum cu seniori. Da? 10 întrebări, 10 răspunsuri. Astăzi avem litera ecler, adică E.
3: E.
0: E.
3: Da.
0: Dăm drumul la treabă, avem emoții?
3: Mergem, trecem peste.
0: Hai, tragem aer. Prima întrebare, litera E.
2: De la ecler.
0: Ecler,
2: că simt nevoia să-ți iau cuvintele din gură, Cătălin.
0: I-am dat drumul, da? Hai, Marian. Prima întrebare. Stare excesivă de însuflețire, admirație profundă, sinonimă cu adorația.
3: Ajută-mă, oprișene.
0: Păi uite, vine, de exemplu, eu nu le am cu româna, vine din franceză, euforie.
3: A, euforie.
0: Asta e. Perfect. Cele două stațiuni, de nord și de sud, de la noi de pe litoral.
3: Euforie.
0: Perfect.
2: Bravo.
0: Situație în care oamenii se bucură de aceleași drepturi și au aceleași îndatoriri.
3: Încurcă-mă, Corina.
2: Păi este... Liberté, fraternité,
3: egalité, egalitate.
2: Așa,
0: perfect. Băuture cu proprietăți miraculoase pe care o căutau în evul mediu alchimiștii pentru a obține viață veșnică.
3: Elixir.
0: Perfect. Bravo. Întrebarea cu numărul 5. Care este exprimat limpede? Păi dacă îl înțelegi repede, înseamnă că este explicit. Hai că-l știai. Hai, tragem aer. Investit cu autoritate extinsă asupra întregii biserici creștine. E o lecuță mai greu, dar știi. Ecumenic. Hai, ne concentrăm. Fii atent, pe asta îl știi pe următorul. Element de mașină, având forma unor aripi sau unor lopeți, ce servește la punerea în mișcare a unui avion, a unei nave, etc.
3: Elice.
0: Perfect. Bravo. Vietate de pe altă planetă.
3: Extraterestre.
0: Corect, bravo. Nu-i chiar de pe altă planetă, e greșit aici, că eu am și înțețeme la mine în militare, am câțiva extra, dar ca idee. Adică nu-s chiar de pe altă planetă, am niște extraterestri jos pe colț. Vârstă sau? Hai că știe un termen. Bunicul. Bunicul este în?
3: E, tată.
2: Aia e. Bravo.
0: Asta-i tătuță. Și ultima întrebare. Foarte bun, grozav.
3: Extraordinar.
2: Bravo.
0: Asta e, tăticule. 80 de cocostârci. Au plecat spre tine și din puținul tău ai lăsat 20 și pentru mâine. Așadar, 1640 de euro mâine, astăzi 80. Și Roxanica, mama, a venit și mama soacră.
2: Locuitoarea lui mama soacră.
0: E sora lui mama soacră, e mătușa. Cu ce te ocupi, mamă?
3: Manager de transport.
0: Aaa, foarte
2: manager,
0: bine, bravo.
2: Director, ești directoare.
0: Director, da. Bravo, mamă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să rămână, Roxănic, 1000 de mulțumiri, 80 de euro. Să rămână, numai bine, 80 de euro. Astăzi, 1600. Măi, mâine știi ce facem? Luăm o cartelă într-o benzinărie. Că m-am gândit, mă.
4: Și rămâne unul afară.
0: Și iese unul afară, mă. Punem întrebările corect, frumos. Mă, sunt 1640 de concostări. Voi ține
2: mâine. 1640 pentru mâine.
0: Hai, punem 10 de la noi și 1650. I-a zis lui Cristin de un an de zile, stai mă puțin pe coridor.
4: Dar ce trebuie? Cum, nu cum mă puteți suna pe mine, de exemplu?
0: Vedem,
4: ce trebuie
0: asta
4: să fac?
0: Să fie problema?
2: Păi nu putem, asta este.
4: Nu? Dar dacă n-aș lucra aici, unde dacă ar trebui să mă înscriu? Zim și mie, de exemplu.
0: A, bravo, bă!
2: Brav. Uite. Marian, uite. Da.
0: Nu mai merg datele din sezonul trecut, că nu te lasă ăștia.
2: Legea e legea.
0: Legea e lege.
2: GDPR-ul ăia, da.
0: Și atunci intri frumos pe kissfm.ro sau în aplicație, hai mă, doamne iartă-mă că-ți ia un minut, și te înscrii acolo pentru concursul Ai Cuvântul. Noi te sunăm, asta e prima obligație.
2: Da.
0: Și a doua obligație este să răspunzi.
2: Să răspunzi, da.
0: Mâine
2: da.
0: Avem 1640 de euro. Să știți că nici nouă nu este ușor, că am stat cu situația asta tensionată toată vara. Ne-a apăsat pe umeri. Eu am mers,
2: și câte cocktailuri au fost de băut.
0: Da, numai adică... mersul piticului a mers de la apăsarea asta pe mine. 1600 de euro. Era 1500 ceva de euro.
4: Bun, hai să vezi ce o să fie mâine când o să avem
0: 11 vineri, 1640 de cocostârci.
2: Doamne,
0: puneți mâna de vă înscriți.
5: Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Alexia, două linii la Kiss FM. Bună dimineața, suntem la 8:40. Deja foarte mulți au ajuns la serviciu, alții mai norocoși abia pleacă de acasă.
1: De blocaje rutiere, din ce cauză, oameni buni, Marian și Corinoico? Din cauza faptului că noi nu vrem să ne bazăm pe caștori.
0: Noi am luat... Stai așa, ia-mă ușor. Deci eu am zis că oamenii sunt în trafic.
1: În trafic.
0: Și tu ai zis
1: se lucrează,
0: că...
1: se lucrează intens, se tot lucrează. Bucureștiul este blocat. Da. Nu vorbim despre celelalte orașe, dar am înțeles că și acolo este la fel. Pentru că de ce? Pentru că nu vrem să ne ajute caștorii. Noi ce am făcut? Am luat la bășcărie caștorul pentru că a făcut reclamă la pasta de dinți. Domnule caștor, asta era toată viața, da? Atât da. Știam noi despre caștori. Ei bine, uite, oamenii care se bazează pe caștori o duc bine. Caștorii ar trebui să lucreze în tot Bucureștiul. Și lumea zice, ce e asta, mă, bășcălia? Ascultați-mă puțin, că nu vă vreau rău. De pe libertatea.ro. Doi caștori eliberați într-o pădure din Marea Britanie au ridicat un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu și o să ziceți, păi nu e bine asta, lăsați-mă să termin. Prevenind inundarea unui drum, este uluitor ce au făcut ei, doar doi. Gândiți-vă, o familie mare de caștori, de 12, 15, 18, 20 de inci de caștori, ce ar face în Bucureștiul ăsta nenorocit?
2: Ce vorbești, mă, dar n-am mai avea...
1: Doi caștori dați drumul de la Hala Traian de aici din spate, care să meargă până la Tineretului, cum ar rezolva imediat șina de tramvai? Citesc, spicuiesc.
2: Ia.
1: Un proiect experimental a zis, băi, fii atent, luăm doi caștori,
2: da,
1: care au dispărut de mult, că ei au fost vânați pentru dințișorii lor. Ce
2: noi
1: au
2: nu
1: ei,
2: mai
1: pentru...
2: aveam.
1: Nu mai aveau caștori așa. Deloc în Marea Britanie. Au luat niște caștori și la... pentru carne, blană, uleiul, îi maltratau pe bieții caștori.
2: Of, Doamne!
1: Specia dispăruse în Marea Britanie de 400 de ani. Bine, e și frig la ăia și furtuni și nu știu ce. Acum 20 de ani au băgat caștorii la loc.
2: Da? Da? Le-au reintrodus?
1: Perfect. Bun. Ce s-a întâmplat în momentul ăsta? Că voi nu mai faceți numai bășcălie. În cursul anului 2025, deci caștorii sunt într-un an de zile, uitați-vă cât au lucrat, nu în 1600. În cursul anului 2022, caștori au fost eliberați într-o zonă împădurită, în cadrul unui program destinat refacerii biodiversi, bla bla bla bla bla. Ei s-au apucat imediat de muncă. Deci sunt caștori chinezești, cum ar veni. Ei
2: da,
1: nu stau...
2: Japonezi.
1: La doar un an de la eliberarea doi caștori într-o zonă împădurită din Anglia, unde nu ajungea bă nimeni, vai de capul lor, afară de Robin Hood, evaluările realizate de experți arată o transformare radicală a mediului înconjurător. Doi caștori pe linia lui 4... Acum se închide pasajul Lujerului, 3 ani de zile. Bucureștiul e mort. O mână de caștori ca lumea, nu bețivi, niște caștori bucitori, cum ar repara? Râs degeaba, Marian. Fii atent. Demonstrând rolul esențial pe care aceste mamifere l-au menținerea echilibrului hidrologic și natural. Voi vă dați doi. Prin doborârea unor copaci, construirea barajelor de lemn, caștorii au lăsat lumina soarelui să pătrândă până la nivelul solului. Fix ce avem noi nevoie. Stimulând apariția unei vegetații luxuriante, habitat, au venit paseri, amfibii, insecte, tot. În plus, caștorii s-au... De când s-au stabilit acolo, părechea de caștori, deci îi muncești soț și soție.
2: Da, toată familia.
1: Părechea de caștori a construit un baraj lung de 35 de metri peste un pârâu local. Barajul a creat un bazin adânc, în timp ce vegetația subacvatică și copacii au eliberat mai mult spațiu. Mai mult, au venit gândași de apă, fluturi, broaște. Și vorbești, ești nebun la cap. Animale s-a... Și au scăpat un drum de la inundație, de la inundare. Deci, noi am vânat, ne-am bătut joc de... Nu noi, englezii ăștia.
2: Da.
1: Și ei, iată că răspund întorcându-l... S-au întors și obrajul la altul.
2: Ai văzut, Cătălinușe, ce criză energetică a fost vara asta la noi?
1: Da.
2: Bun,
1: doi
2: acum...
1: Doi caștori din aia să blocheze statul... niște râuri, niște...
2: Să sape?

0: ape pe, ca să ajungă în...
1: Da, mă, dar uite și cât au investit, 133 de milioane de dolari anual. Cum ar fi să apară știrea asta la noi? Guvernul României a luat o familie de caștori.
0: Păi nu, nu, nu, cred că să închide, să închide țara.
1: Dar uitați-vă, da. Și cu asta am terminat, uitați-vă cât caștori sunt în lume. De la orașele Stockholm, că e tot caștori,
0: da.
1: Și Viena, până la terenurile arabile din Germania și parcurile naționale din Polonia, caștorii oferă exemple de conviețuire armonioasă cu tot felul de inginerie al ecosistemelor.
0: Da.
1: Puneți mâna,
0: promis.
1: Domnul Ciucu, dacă sunteți, un sfat de la niște amărâți de la etajul 10, dacă sunteți pe recepție, creați departamentul caștorie. Creați departamentul caștorie,
0: da.
1: La minister sau la primărie.
0: Caștorii încotro.
1: Exact.
0: Da.
1: Da. Să apucă, nu-i luați cu ditișorii mici, că ei poate, da. Dacă au lucrat acolo, să aibă
0: maturi,
1: dinții. Luați maturi, caștorii adevărați, dați-i drumul pe linia lui, ce tramvai trece pe aici, pe la...
0: Ce-o trece, da.
1: Ce trece?
2: 19,
1: parcă. 19, da. În două săptămâni
0: e gata,
1: și firele sunt puse.
0: Da, ce PNMR-ul, ce
2: NMR-ul. Dar am putea și noi să, cum sunt prosumătorii care creează energie pentru
1: așa?
2: Țara, am putea și noi să ne apucăm acasă, nu mai luăm hamster și...
1: Ce să faci, mă, cu hamster?
0: Ce? La cine ajută, mă, hamster? Ce face hamsterul în casă,
1: mă? Mă, creează. Uite, acum când e Cernavodă închis, îi dai drumul pe rotița aia.
2: Dai o roată mai mare.
1: Îi dai o roată mai mare.
0: Păi da, mă, dar faci un dinam la tine acasă, dar după aia... Deci caștorii salvează România.
1: Gândiți-vă ce înseamnă închiderea pasajului Lugerului. O familie de caștori să vie acolo. Dar o familie mai mare, cu nepoți, cu...
0: Da, cu toată familia,
1: bunici,
0: cu bunici,
1: cu tare.
0: Da,
2: plus
0: da.
2: Că în 3 ani se și înmulțesc de câteva.
1: Hai de capul meu ce-ar face caștorii ăștia din România.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenora Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
10: Keep running!
9: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil Nutribullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează

0: clar, 22 de ani, la început de drum.
1: No, e cineva care a iubit mult.
2: Eu cred că e un spirit liber.
3: A studiat la geografie, mă.
1: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
4: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.

0: hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
2: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: puțin tel acolo 2 minute. Ce a mai rămas din Cristin Bucur, în sensul că este terminat de ambrozie și nectar, încearcă să vă prezinte știrile Kiss FM.
1: Dimineața, bun găsit la știri. România aruncă la gunoi anual 3 milioane și jumătate de tone de alimente. Federația Băncilor pentru Alimente atrage atenția asupra acestei risipe în condițiile în care aproape 30% din populație este în risc de sărăcie și excluziune. Are detalii Alexandrei.
2: În România, risipa alimentară continuă să fie un fenomen de proporții dramatice, arată Federația. Aceasta reamintește că, potrivit legii în vigoare, companiile cu stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală și scutire de TVA. Pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană.
1: Alexandrei. Peste 1600 de ecotichete au fost aprobate în cadrul programului Rabla. Valoarea totală a acestora este de 21 de milioane de lei, anunță administrația Fondului pentru Mediu. De asemenea, au fost aprobate și 39 de proiecte din zona de reciclare a deșeurilor, în valoare de peste 34 de milioane de lei. Mai multe informații se găsesc pe site-ul AFM. Lucrările de pe primul lot al autostrăzii Unirii A8 sunt strict monitorizate. Săptămânal sunt realizate filmări cu drona. Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, spune că peste 300 de persoane și 240 de utilaje sunt în șantier. Lotul Josendi-Trău are 14 km, iar lucrările au început acum o lună. Donald Trump este încrezător că Iran va renunța curând la lupte. Președintele american a declarat că războiul s-ar putea încheia imediat după alegerile parțiale din noiembrie. Bombardamentele dintre Statele Unite și Iran s-au intensificat în ultimele săptămâni, iar prețul barilului de petrol a depășit din nou pragul de $100. Trump a repetat că regimul de la Teheran nu poate avea arme nucleare și a reclamat că Iran încearcă să intervină în alegeri.
3: I think the war will end immediately after the election.
4: Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri. Spun asta pentru că ei nu mai pot rezista. Sunt disperați să intervină în alegerile noastre. Vor să pună oameni slabi în poziții cheie pentru a le permite să aibă arme nucleare. Tot ce își doresc sunt armele nucleare. Dacă se va întâmpla asta, întreaga lume va avea o mare problemă. E foarte simplu de explicat cetățenilor. Întrebarea este dacă lăsăm Iran să aibă bombe nucleare, iar răspunsul este nu.
1: Trump este într-o scădere bruscă de popularitate odată cu apropierea alegerilor parțiale pentru Congres. Republicanii pun presiune pe administrație să încheie războiul nepopular în rândul americanilor, în special din cauza prețurilor tot mai mari de la o lună în alta. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața. Facem sport cu Cătălin Oprișan în câteva momente.
5: Îi auzi?
6: Sunt ascultătorii Kiss FM
7: și sunt cei mai mulți din România.
8: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Bună dimineața din nou, am zis că facem una bucată sport. Idee, intrăm în sânul echipei naționale a Egiptului la
2: propriu. Da.
1: Pentru că este o știre într-adevăr mai veche, dar pe care n-am avut timp să
2: nu
1: o dezbatem.
2: E
1: din august. Mă rog, da, cea mai veche știre de azi e știrea de ieri.
2: Da.
1: Selecționerul Egiptului a leșinat încercând să-și despartă cele două soții ce se încăieraseră între ele. Deci alea două se mardeau, el s-a dus acolo când le-a văzut.
2: Era însurat
1: cum...
2: cu amândouă. Era însurat
1: cu amândouă, da. Mă, selecționerul de la fotbal, adică domnul Hossam Hassan.
2: Așa.
1: Care vorba, l-am văzut la televizor, mă, îl întâmplă campionatul la mondial.
2: Om serios.
1: S-a Așa. Trezit în mijlocul spicuim de pe Digi24, în mijlocul unui artelcații între cele două soții ale sale. Disputa a degenerat rapid într-o confruntare fizică, alea două se mardeau.
2: Da.
1: În timp ce încerca să se interpună între ele, antrenorul i s-a făcut rău. A zis, valeu, nu pot să vă văd.
2: Deci stai să o luăm altfel, Cătălin. Erau vreuna dintre ele în posesie? Adică era cu...
1: Nu, era egalitate.
2: Era egalitate,
1: era 50-50 posesia mingii.
2: Arbitru exista? El a încercat.
1: Nu numai că exista arbitru, da? Exista și VAR, pentru că scena a fost filmată și distribuită pe rețelele sociale.
2: Să se analizeze. S-au dat multe hands-uri.
1: Și a fost nevoie și de intervenția medicului, pentru că cele două femei au suferit răni ușoare în urma încăierării.
2: Păi, da.
1: Da?
2: Da, da.
1: În timp ce tânărul Hossam Hassan, în etate de 60 de primăveri, ceda șocul emoțional și medicul a zis, băi, opriți-vă un pic, frate.
2: Un pic, da.
1: Eu sunt un singur medic și străinși. Care e mai grav? Astea rănitilii care s-au tras de păr, ori ăsta care s-a prăvălit pe lângă un părete. Opriți-vă puțin că eu sunt, am două mâini, nu pot să vă ajut
2: exact,
1: pe toți.
2: Exact,
1: ținea cu mână
2: exact.
1: Stetoscopul, cu una, nu putea.
2: Da.
1: Cazul a luat ulterior o turnură decisivă. Doamne, Hassan a decis ulterior să divorțeze de prima soție, Huwaida al-Kharbai, cu care era căsătorit de câteva decenii și cu care are copii. Ea
2: și cu cealaltă de câte luni era căsătorit, dacă a ales-o pe altă?
1: O situație...
2: Nu scrie, nu?
1: Nu. Poate avea până la 4 soții și a zis, mai du-te tu, iau alte 3 în locul tău.
2: Cu aia cu care avea copila și a dat-o pe aia.
1: Ce vrei?
2: Aia care
1: e criza bărbatului de 60.
3: Era și mai veche.
1: Mai veche? Era... programul Rama.
2: Aveți grijă ce ziceți, că ne pichetează sediul.
1: Ei a zis. Și în primul rând că Egiptul nici n-a făcut ca lumea o figură frumoasă la campionatul mondial. El a venit nervos acasă și a zis, am nevoie de liniște. Când alea două se mardeau, să păruiau între ele. Și a zis, măi, tu, a bătrână, raus.
2: Nu mi se pare corect. Cum, Doamne, iartă-mă, se întâmplă să o lase tocmai pe aia care l-a ținut și când era sărac și când n-avea ce să mănânce.
1: Dar știu de ce, pentru că el a fost foarte ocupat cu fotbalul și nu a avut timp să facă criza bărbatului de 50 de ani. Și a făcut-o la 60.
2: 60. Așa.
1: El a amânat-o un picuț.
2: Uh-huh.
1: Da? O situație permisă de lege egipteană, deci nu râdem, că atâta știi să faci să ne hăhăim.
2: Păi nici nu râdem.
1: Pentru că, da, asta s-a întâmplat, dar este o situație permisă acolo. Antrenorul echipei Faraonilor era căsătorit și cu Dina Mustafa. Uite că sună și frumos, Dina Mustafa. Și pe Dina Mustafa a luat-o. Clinică în București, sectorul... A, nu, asta e, știi, asta e publicitate.
2: Dă-i mai jos!
1: După despărțirea de Huwaida al-Kharbawi, a decis să păstreze discreția cu privire la motivele precise ale acestei rupturi. Rupturi în sensul pur.
2: Da.
1: Că ei chiar se rupseseră.
2: Ele.
1: Da. Secretele acestei case vor rămâne între zidurile ei și nu vor ieși la iveală nici măcar după divorț, au spus cei de acolo, însă zidurile nu rămân nici chiar așa, că el s-a prăbușit pe lângă un zid. El când a văzut cum să... Măi, sunteți lumina sufletului meu, voi vă mardiți între voi, împărțiți acela...
2: Ce
1: împărțiți
2: lumina?
1: Același pat.
2: Da.
1: Mă rog.
2: Casă.
1: Aceeași minge.
2: Aceeași masă.
1: Aceeași masă. Stânga și dreapta. Mă, în stânga se vede. Este o doamnă...
2: Vezi ce zici? Că ne pichetează sediu. Mai atenție.
1: Mai netate, apropo de eu, de la... Ai cuvânt.
2: Așa.
1: Pe partea stângă, doamna Dina...
2: Da.
1: Ai tineric.
2: Da.
1: De ce să...
2: Deci un golan.
1: E golan, e vagabond, dar n-am ce îi faci.
2: Adică a ales-o pe aia cu care n-are copii și care nu l-a cunoscut când era sărac.
1: Da, a zis că îi face.
2: Acum la 60?
1: Dacă s-apucă, da.
3: Poate, de ce zici, Corina? Și poate ales-o pe doamna mai liniștită.
1: Corect.
2: Alea poate două nu să băteau scandalul. Parte în parte.
1: Mariane, nu râde că a ajuns la spital, bă, atât de rău i s-a făcut. Ne-a văzut că lumina
2: deci
1: sufletului
2: tot pe el
1: seu...
2: tot pe el îl plânge. Pe ele.
1: Dar tu zici dacă avea 4, că el avea infart acum? Da, dacă avea 4.
2: Cum să te cerți, mă, pe un hantrălău?
3: Ce suflet să ai, Corina?
1: Îți dai seama și el a zis, în colțul stâng, ușor roșu, doamna Al-Ghawardi.
2: Dar el nu e...
1: În partea dreaptă, colțul albastru, doamna Dina Mustafa. Box.
2: Dar el nu e la fotbal?
1: Ba da.
2: Păi și atunci de ce?
1: Da, mingea și a zis că nu le place.
2: Nu.
1: A zis noi pe mardeală, dar e rău, cumpinsă-te, că uite și e video.
3: Degeaba s-au inventat luptele alea
1: la
3: cu miere.
1: Pe hotel de coasta de nord, într-un hotel, l-au luat ăla, haide bă, tată, uite, un mele. Deci a fost așa? Și rugby, și box, și fotbal în aceeași imagine.
2: Ce sport, ce frumos, da, ce, da, da.
1: Doamne,
2: da.
1: Vezi, da, e bine să ai una singură.
2: Cu o bocă, a luat-o pe aia mai tânără când avea cu aia altă copii și aia l-a ținut când era sărac. Și,
1: vezi, asta și înțelege femeia din bătaie, noi suntem alături de grea încercare de team managerului.
2: Ca să nu mai zic cum
1: domnului
2: să fii căsătorit cu două femei, totdat.
1: Păi nu, că putea cu patru, zi, mersi că a fost doar
3: cu
1: două.
3: În cazul lui chiar a fost cu mama la copii și poftaini.
1: Și
3: bravo, a ales poftaini.
1: Bravo, Nea Vali.
2: Hai, închide, că e pauză.
0: Nea Vali. Da. La Kiss FM.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange. E aici.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
16: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
17: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
19: Când? Azi?
18: Da, azi e.
19: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
18: Exact. Mâine e alt azi e.
19: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
18: Ieri a fost azi eul de ieri.
19: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
18: Ieri nu mai poți.
19: De ce? Că azi e.
20: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
21: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit.
3: Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
21: Rămâi pe chită!

Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel 750 de ml cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: dimineața.
1: Exact în situația asta cu căscatul mă aflu și eu și da. Întrebam pe colegii mei de astăzi și de mâine din studio dacă e normal să-ți fie somn la 9 și jumătate.
2: Nu, ești un ciudățenie. Cum să-ți fie somn, mă? Noi suntem vii, noi suntem energici, noi suntem spumoși,
3: mai verde, mai
2: spumanți.
3: Ai tinerețea cu tine, Marian, tu.
1: Dar și de asta mi-e somn.
3: Da. Nu, ar fi trebuit să nu fie.
2: N-am mai văzut zice. Vreodată pe păi mine sau pe Cătălin să ni se căscând, închizându-ne ochii. Dar
3: da,
2: unde suntem mai?
3: Când naiba mai e?
2: Da.
3: Vreodată? Niciodată.
2: Expresia celebră este 8 jumate de 3 ore.
3: Da. M-am uitat și acum o oră și tot 9.20.
1: Băi, clar, sunt eu bolnav. E...
2: Da. Nu, ai o problemă, îmi pare rău. Vezi, mă, cipic al nostru nu făcea din
3: nu
2: asta.
3: Făcea.
2: El le biciuia. Treziți-vă, treziți-vă. Înțelegi?
3: Pe spate, cu gârbaciu.
2: Da, exact. Ce avem, Cătălin?
3: Populația României este împărțită în două.
2: Iar?
3: Din cauza acestei știri.
2: Așa.
3: Pentru că unii spun că, în mod normal, ar trebui să avem în vedere ingeniozitatea acestor tineri.
2: Da, da.
3: Alții vin și spun că nu, că ei a fost falsificator. De pe site-ul observatornews.ro spicuim, doi tineri din Teleorman au falsificat fise la o imprimantă 3D ca să se dea în mașinuțe bușitoare la bălci.
2: Jumate de inimă e mândră de ei, jumate e...
3: Ce făcea un domn de la NASA? Când auzea acum imediat,
2: îi
3: doi tineri luau imediat.
2: Ce NASA? MIT ăla?
3: Da.
2: Schmidt.
3: Doi tineri din Teleorman, unul dintre ei chiar minor. Au falsificat la o imprimantă 3D fise cu care să se dea în mașinuțe bușitoare.
2: În tiribombe.
3: La un bălci anual. Tradiționalul, arhicunoscutul târg din Roșiorii de Vede, ce are loc anual între 1 și 8 septembrie, între 1 și 8 septembrie, a adus și faimoasele mașiniți bușitoare.
2: Da.
3: Copiii nu aveau mulți bani, pentru că Teleormanul e un județ.
2: Nu e tocmai, da.
3: Da. Mm. Au fost săltați și anchetați de poliție după ce au folosit o imprimantă care realizează ce realizează? Tridimensional, imprimanta n-are viață. Ce realizează tridimensional copii, pus accentul unde trebuie, nu copii.
2: Copii, așa.
3: Ale unor produse pentru a multiplica fise pe care le-au folosit ca să se dea în mașiniți la bălciul anual ce se organizează în orașul Roșiorii de Vede.
2: I-a săltat poliția, mă.
3: Anchetați pentru înșelăciune după ce patronul mașiniților a zis că ăștia merg de două zile cu mașinițile alea și n-au dat un leu.
2: Cu aceleași fise.
3: A zis, vrei una? Ăia nu s-au mai dat jos să cumpere.
2: Da, mă, nu, da? Mie, nu mi se pare ok, gata.
3: Polițiștii din cadrul poliției municipiului Roșiori de Vede au venit, au deschis anchetă. După ce în ziua de 3 septembrie a venit un bărbat care a zis: tată, ăștia se plimbă de vântâi de când am deschis. Azi e 3 și ei nu s-au mai dat jos din mașiniții. Noi închidem noaptea,
2: da, și ei toate mașinițile.
3: Ei toate mașinițile alea sunt. Ei aveau un pumn de mașiniți. În fapt, uite, în zilele de 1 și 2 septembrie, persoane necunoscute ar fi folosit copii realizate la un imprimantă 3D ale fiselor utilizate la mașinuțile tamponabile ale persoanei vătămate. Rețineți, mașinuțe tamponabile la persoana vătămată, cauzând un prejudiciu de 1400 de lei.
2: Băi,
3: 300 de cocostârși
2: pentru
3: treaba
2: niște
3: ta.
2: Copilași.
3: Au fost identificate persoanele în cauză, un suspect de 17, respectiv 20 de ani, iar unul este
2: minor,
3: localnic din Roșiorii de Vede, celălalt din comuna Dobrotești. Iată polul imprimantelor 3D în acest moment.
2: Și imprimanta 3D a fost făcută tot la o imprimantă 3D.
3: Da,
2: știi?
3: Da. Ei au primit astfel acces la așa numitele mașiniți bușitoare aduse la Roșiorii de Vede în târgul în cauză. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.
2: Ai, mă,
3: suspectați
2: termina
3: pentru înșelăciune. Imediat dădeam telefon la o instituție din asta, din Statele Unite. Bă, vreți niște băieți ca lume?
2: Da,
3: la ce, dar la mașiniții de bușitoare. Veniți încoa.
2: Ce, unde a ajuns lumea asta să
3: nu mai avem
2: copii?
3: Înțelegere, nu mai
2: au
3: avem
2: dat ei în cap la cineva, au furat,
3: da,
2: de la cineva.
3: Da, zis că se bubuiseră în așa fel încât nu mai simțeau nimic în cap, că ei se bubuiau de două,
1: două zile.
3: După două, trei zile a zis că s-au dat jos, mergeau crăcărați, așa, mergeau, au buscă beate, numai că se bușiseră două zile.
2: Păi și ei n-au arafat din aia acolo, la târgurile astea?
3: A zis că așa i-a și prins, că se dăduseră jos autism pe podea, ca să se calibreze, să pună bolobocul. A zis că numai decât de buboială.
1: Da, îți dai seama, după ce Vâlcea a ajuns celebră pentru hackerii de acolo, uite că și comuna, cum ai zis, comuna
3: Dobroiești. Dobroiești este noul port, practic, al imprimantelor 3D, după ce Drăgășaniul, Drăgășaniul era buricul Lombelico del Mondo al hackerismului, practic.
2: Da, da. La noi, la sat, la site, s-a născut hackerul.
3: Da, cum zicea Lucian Blaga.
2: Da, exact. Cum zicea celebrul Lucian Blaga.

0: Deschis dimineața la Kiss FM, vreau să o salutăm pe ascultătoarea noastră, Gabriela, în primul rând, pentru că uite ce mesaj frumos ne trimite pe WhatsApp.
1: Ia!
0: Spuneți-ne voi cum vă simțiți știind că în toate mașinile, în toate magazinele, în toate cafenelele și benzinăriile, lumea vă ascultă pe voi. Respect pentru toată munca voastră și vă mulțumim. Îți mulțumim și noi, Gabriela, pentru mesajul tău.
2: 2,4 milioane de oameni.
0: Și cum te simți când...
2: Am zis de atâtea ori, cu presiune mare și frumos, în același timp. Spui vreo prostie, se duce la 2,4 milioane. Bine, noi numai prostii spunem, dar zic așa ca
3: idee. Prostiile pe care le spunem
2: noi ajung la 2,4 milioane. Prostiile pe care le spunem noi ajung la 2,4 milioane de oameni și vă mulțumim, nu pentru prostii.
3: Da, nu, pentru că existați și datorită voi și
2: la
3: vouă
2: cel mai
3: și noi.
2: Mod.
3: Da.
0: Da, adică, uite, când ai o întâlnire cu o persoană și întârzi față de o persoană.
2: Vorbești
3: așa.
2: Cu Polina,
0: păi da, nu mi-e frică să ne întâlnim prin firile.
2: Nu te înțeleg.
3: Ia
2: zi,
3: Boba,
0: când ai
3: puțin.
0: O întâlnire cu 2 milioane și aproape jumătate de oameni și întârzi. Da. Practic întârzi.
3: Păi nu, pentru că atunci când am
0: venit...
3: Nu, stai puțin, Boba. Nu, stai puțin, că trebuie să dezbatem subiectul.
2: Ia.
3: Atunci când am venit la timp,
0: n-a fost apreciat.
3: Da. Am primit mult mai multe bătăi de obraz pe genul, băi, chiar mi-ai dat un atac de corazon.
2: Da, nu mă știau oamenii, cât e ceasul.
3: Alo, ce facem, băi, înțelegi?
2: Au decolat vapoarele, au făcut astea.
0: S-a schimbat.
2: Paserile n-a mai...
3: Și atunci între cei 2-3 care îi scriu lui Ciprian, dă afară, nenorocită și așa mai departe, există restul, care o majoritate... pe care o iau în considerare, pentru că oamenii ăia depind de mine. Eu am o responsabilitate.
2: Hello, how do you do? I'm fine, thank you, and you, bă, lasă asta, ești 7, cât e la voi?
3: Da.
2: Ei nu știa să alinieze meridianele.
0: Ei greșiseră cu 3-4 minute.
2: Și 15 minute se duseseră.
3: Și încă o chestie pe care vreau să o mai menționez, părințelul, el însuși, deci, practic, trimisul lui Dumnezeu,

0: plecat, am închis, am fugit.
1: Tu crezi că eu întârzi pentru că n-am bun simț sau pentru că nu știu când e ora 7:00, dar nu pot să...
0: De aici provine termenul de somn.
2: Zi-te-o, Corina, de câte ori s-a întâmplat să ajungi la timp și să stai acolo, să nu intri în studio, să stai la lift.
1: Aproape în fiecare zi.
0: Fiecare e o rușine pe ea, zice, ce fac, mă, vin la 7 fix?
1: Da.
0: Aici a început, a zis, băi, are Cristinel 3 minute de știri, lipește Cipic o melodie, dar bine, ți s-a făcut și un sfert, unde mă, să mai
1: bine și eu? Și le mai și... Am încercat în primul an, am încercat, din tot sufletul meu, am încercat până în ziua în care am rămas în pană cu domnul care făcea ride sharing, share riding din ăsta.
2: Eram aici, dacă îți vine să crezi, mi-amintesc că...
0: Da,
2: eram aici, uite aici eram.
1: Și am rămas în pasaj.
0: Ești
1: o
0: melodie foarte frumoasă.
2: Amintiri frumoase tu.
1: Da, și atunci am zis, bă, nu mai...
0: Știi melodia lui?

0: Dacă ne aud brandurile care se ocupă cu ceasuri, zic, nu știu, zic și eu așa ca influencerii, v-am zis, nu cum fac influencerii.
1: Ceasul ăsta pe telefon de ăsta, ai zis tu că e mișto cu două ore, uh-huh, care îți arată, adică două fuse orare. Să facă un ceas de mână cu două fuse de-astea.
0: Da, da.
1: Și să scrie unul ceas normal și doi ceas Corina.
0: Ceasul lui Corina.
1: Ceasul lui Corina.
0: Corina, da.
1: Ce dacă tot de ceasul lui Corina.
0: Da, exact.
2: Dacă tot a zis de branduri, în câteva minute vă povestim ceva despre un crocodil.
0: Ți-a lăsat Ciprian cana lui?
1: Eu atât, spun doar atât, o secundă. Era un carabinier în aeroportul din Torino când se uită, îl mușca ceva de picior. Era un crocodil. Capul unui crocodil.
2: Imediat povestim și despre asta. Kiss FM. Blabo. Yeah, right.

0: 45 de minute, ușor, ușor ne apropiem de ora 10, vine Nico imediat aici în studio, dar nu putem să plecăm și să vă lăsăm fără să... Știți ce s-a întâmplat într-un aeroport din Italia?
1: Din Torino, stăm pe aeroportul Caselle din Torino, când la un moment dat un carabinier, un om de acolo de la supraveghere, simte niște mușcături pe picior, când se uită un crocodil. Problema nu era de crocodil.
0: Era în aeroport.
1: Era în aeroport, la acolo și la trecerea de frontieră. Problema nu era că era un crocodil, ci problema era că era un capuscat de crocodil. Aflat în pericol de dispariție. De pe adevărul pungros picuimide este în felul următor. Bărbatul ajunsese pe aeroportul din orașul din nordul Italiei cu un zbor din Miami, vorba aia Bienvenido a Miami, de la Miami cu escală la Istanbul, și imediat ăia au zis, bă, ce te-a mușcat? Un cap de reptilă. Capul reptilei fusese învelit în hârtie maro în încercarea de a-l ascunde de controlele de securitate și de cele vamale. Nu se știe exact ce făcea ăla cu capul de crocobaure împăiat, însă a fost confiscat rapid de autoritățile de frontieră, iar pasagerul a zis că, băi, eu mă întorceam dintr-o vacanță și am venit și cu ăsta micu. E uscat ăsta, a zis, e un cap de crocodil, ce cutare. A fost plasat sub investigație, de ce? Pentru că acest crocobaure era un exemplar aparținând unei specii protejate. Da? Un acord din 1973, riscurile comerțului internațional cu capete de crocodil. La zi n-am avut și eu ce suvenir să iau.
2: Și la agață de gât și îl pune la talisman.
1: Exact. A zis, îl fac lănțic. Și mi-a zis, păi mă, nebunule, e capul de crocobaure, mare, că e poză. Și a zis, asta e, atenție, dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă cuprinsă între 20.000 și 200.000 de euro. Păi nu mai bine și iau o poșetă, mă, de crocobaure.
3: Luai la magneți de bani ăștia.
2: La o poșetuță, da.
1: Și atenție, și bulău de la 6 la 1 an.
2: Își iau poșetuțe în cap, acum de la pușcărie.
1: Exact.
2: Da.
1: Obiectul a fost confiscat, deoarece fusese importat fără certificatul sau fără licența necesară. Când i-au deschis geamantanul, era în geamantan pus în hârtie, mă, capul de crocodil.
2: Îl înfășurase cum înfășura mie mamaie toba, îmi punea tobă la bătren, și înfășura într-un ziar.
1: Asta este situația, aveți mare grijă cu ce plecați din țările pe unde vă mai duceți voi în vacanță.
3: Și apropo de plecat, domnul Cătălin,
1: cel mai frumos cuvânt de engleză e shutdown.
3: Da, mai și pleacă.
1: Exact. Exact.
3: Îl salutăm încă o dată pe colegul Ciprian Dino. Mâine tot aici voi fi împreună cu Cătălin Oprișan, Corina Păcanu, Marian Boba sunt eu, Teo, mulțumim frumos. Vine Nico imediat după fix.
2: Vă pupăm, ne vedem mâine. Pa!
4: Deschis dimineața. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
5: gustului. Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
10: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și Periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
2: Papi, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
13: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
14: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
15: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
17: Back to the music.

0: orașul tău. Sunt Nico. Apoi pregătesc muzică non-stop până la 1.
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Sindicaliștii de la Metrou amenință cu oprirea circulației de săptămâna viitoare miercuri. Metrorex nu ar mai avea bani în conturi pentru plata salariilor. Compania aștepta subvenția de la guvern, însă cererea ar fi fost depusă prea târziu, reclamă sindicaliștii. Angajații de la Metrou ar trebui să-și primească salariile la final de săptămână. Liderul USLM, Marian Artimon.
2: La sfârșitul lunii septembrie vom rămâne fără finanțare. Metrorex-ul, nu știu de ce, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei.
1: Artimon a subliniat și că fără compensații, călătoria la metrou ar costa 14 lei în loc de 5. Este și motivul pentru care sindicatul susținea majorarea prețurilor în primăvară. Prima trecere de pietoni inteligentă din București a fost amenajată pe șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei. Primăria Capitalei anunță că este vorba despre un proiect pilot ce folosește tehnologia pentru a proteja pietonii. Trecerea este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și a marcajelor tactile. Și la final, datele meteo, Morecast anunță cer senin acum în capitală și 19 grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
3: Tu asculți, tu alegi.
4: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss.
0: Kiss FM.

0: WhatsApp la 0722 206020. 20. Ah!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah! EMAG.
7: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
10: Bucuria gustului.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: ce?
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmit în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
5: Rămâi pe Kiss

sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.

0: oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
2: Fast Forward.
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: liberă. Unde ești tu e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Back to the hits.

28 de minute. Știi când se zice că ai noroc dacă ajungi să ai un prieten vechi? Cam da. Că oamenii așa cunoști cu sutele de-a lungul vieții, dar studiile făcute zic că de fapt doar vreo 5 ajung chiar aproape de tine. Și mie mi se pare că jackpotul e altul, să-ți găsești omul cu care să fii împreună și care să-ți fie și cel mai bun prieten și să îmbătrânești așa liniștit alături de el. De la prieten la iubit cu Fade Hello mai departe, Shop Also Fine și Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. N-aș putea fără muzica de la Kiss FM și fără compania ta. 30 de minute de hituri.

să ne uităm la ce n-am mers și ignorăm cât am dus până aici. Și apropo, dai dai înseamnă hai hai. Deci hai că tot tu trebuie să te scoți și din joia asta. România, apă pe față, rece de îngheață. Bună dimineața de la Kiss FM, Nico.

0: Ce faci, România? Pe unde ești? 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp.
1: Neața, Nico, baby. Salutare, Kiss FM. Tizul tău de zodie te salută. Te salut, Zorin din Ialomița. O zi frumoasă, îți doresc. Ciao, ciao.
0: Mersi, fain și ție.

0: melodiile de la Fix 11, Smiley, Revenim! Jerusalema și 30 de minute de muzică non-stop, doar aici pe Kiss. Mua, Nico!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world.
8: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete Early Bird până pe 31 iulie exclusiv pe getin.ro.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
10: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Valuri puternice în această dimineață pe litoral. Salva Maria au arborat steagul roșu, iar scăldatul este strict interzis pe plajele de la Eforie. Marea este agitată, iar valurile și curenții puternici pot trage turiștii rapid în larg. Salva Maria avertizează că pericolul este real și le cer turiștilor să le asculte sfaturile. În ciuda mării agitate, vremea este frumoasă astăzi pe litoral, cu cer variabil și cel mult 25 de grade în termometre. Și apa mării rămâne caldă, are tot 25 de grade. Autopsiile efectuate la INML, întârziate din cauza lipsei de medici. Institutul de Medicină Legală are probleme mari și cu finanțarea, pentru că datoriile instituțiilor la institut au ajuns la 5 milioane de lei și fondurile de salarii au fost reduse cu 10%. Purtătorul de cuvânt al INML, doctorul Gabriel Gorun, pentru B1 TV.
1: Imaginați-vă ce impact are, din punct de vedere judiciar, a oferi organului de cercetare penală informații care ar putea accelera ancheta sau chiar o soluționa cazul după 7 zile, sau ce impact are asupra familiilor.
0: Gabriel Gorun. Cel puțin 5 persoane au murit, iar aproape 90 sunt date dispărute după un incendiu la un feribot în Filipine. Alți 43 de pasageri au fost recuperați din ape. Feribotul plecase aseară din Manila și se îndrepta spre Coron, când a fost cuprins de flăcări. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: 7 minute, e joi și aparent avem voie să fim un pic mai obosiți. Există chiar un studiu care spune că joia poate fi unul dintre punctele mai joase ale săptămânii ca stare. Măi, n-avem voie, dacă am rezistat până azi ar fi culmea să ne pierdem fix acum. Și să mai, 2 zile e weekend. Stai așa că te scuturi cu piesele tale preferate, una mai catchy, calda. Urmează 30 de minute de muzică fără reclame aici la Kiss FM și ia să-ți iau un pic energia pe WhatsApp. Ia zi-mi, ce faci? Ești bine? Admi 0722 206020 cu de la da!
1: Bună dimineața, Nico!
0: Bună dimineața!
1: Eu sunt Raluca și te salut!

0: sunt Nico. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Tati,
3: Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strău cu lanț, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
13: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
14: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: Perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.

0: și o felie de pepene și poate să fie mai frumos. Ce faci tu pe la ora asta? Bună dimineața, Kiss FM!
1: Bună dimineața, acum mă întorc de la Craiova, tocmai de la Pitești. Am fost să iau rău cheia de mireasa soției mele.
0: Hopa! Te-a lăsat să o vezi?
1: Sper să fie totul bine și să... Nu știu, ne vedem după nuntă.
0: Ne vedem după nuntă, felicitări. Mama, ai grijă de rochea aia, că dacă pățește ceva, vai, vai, vai.

repete aparent aceeași problemă femeile, domne, femeile care le complică viața. Of. Foarte bine, păi ce, din vieți liniștite au ieșit refrene ca lumea.

0: frumoasă pentru orice stare și pentru orice film și, bineînțeles, pentru orice activitate. Pe final, Doră, solo tu!
1: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu.
0: Rosalie, să-ți reamintească aici pe Kiss FM, să-ți păstrezi calmul. Imani cu Don't Be So Shy, Filatoven Cafe, Cafe Oclo. Ora viitoare, 30 de minute de hituri non-stop, ești pe Kiss FM, mersi.
2: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești, un munte de gust.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15

0: dreptea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
3: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Și noaptea prinde culoare.
6: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
7: Hai și tu la The Color Run Night București,
8: 19 septembrie,
9: Bulevardul Unirii din București.
8: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
9: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
8: Intră repede pe thecolorrun.ro.
9: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
8: The Color Run Night,
9: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
10: O alergare în ritmul Kiss FM.
11: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bun găsit, sunt Alexandrei, ascultați știrile Kiss FM. Ministrul Sănătății cere instalarea rapidă a unui guvern cu puterii depline pentru rectificarea bugetară necesară în domeniu. Ceche Otilo avertizează că există riscul ca serviciile de ambulanță și de urgență să rămână fără bani.
1: Avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării în continuare în această toamnă până la sfârșitul anului a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.
0: Ceche Otilo. Compania turcă MAPA, care construiește o secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești, amendată cu 40.000 de lei pentru că a poluat Oltul în timpul lucrărilor. Sancțiunea a fost dată de Administrația Bazinală de Apă Olt după ce în râu au ajuns ape uzate provenite de la șantierul din zona Câineni, județul Vâlcea, anunță Turnul Sfatului. Grevă de avertisment astăzi la Oil Terminal Constanța. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că nu li s-au majorat salariile în funcție de inflația din acest an. Dacă nu li se rezolvă cerințele, salariații spun că vor intra în grevă generală săptămâna viitoare. Coduri portocaliu și galben emise de ANM pentru mai bine de jumătate de țară. Sunt valabile mâine în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Transilvania și Banat. Maxime între 33 și 36 de grade. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
2: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.
4: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
3: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
2: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Îți mulțumim. Number 1 Hit Radio.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.

ce face muzica, auzi câteva note și pentru 3 minute îți amintești nu doar ce făceai atunci, ci cum era să fii atunci. Paradise. Vreau să te bucur un pic cu piesa asta. E în cele 30 de minute de hituri non-stop pe care le-am pregătit. Și Joe Luca, Bump, Mario Fresh Necesar, Jessie J, Price Tag și a mea preferată momentan,

0: poți câștiga 100 de euro de la Hochland la Deschis Dimineața. Micile bucurii merită note mari la Kiss FM.
1: Bucuria gustului.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13.

0: Cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare pom, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentivor Energy.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
6: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
6: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
5: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
6: Corporate Events by Naiv.
5: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
6: contact@naiv.ro.
7: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Comunitatea Muzicii Electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.

27 de minute, sper că te simți cel puțin la fel de bine ca mine, ascultând piesele astea. Cred că paradisul e un moment, o privire, un zâmbet, o pauză în care ești tu cu tine, un capot pufos, o pătură moale, un desert bun, nu știu, o plimbare cu căștile pe cap, un antrenament.

ce ironică, de obicei cele mai mișto lucruri din viață nici măcar n-au un preț. O conversație faină cu o persoană fascinantă, cineva care te sună doar așa să vadă ce faci, să râzi până nu mai poți, să ai unde și la cine să întorci, niște analize bune. Au trecut 15 ani de când s-a lansat piesa asta și e încă nevoie de a și de mesaje de genul ăsta într-o perioadă în care pe social media toată lumea vrea să arate așa o falsă opulență în spatele căreia nu zâmbește nimeni cu adevărat. Știi cu aia, dă-mi un like dacă mă placi. Eu strâng like-uri pe WhatsApp pentru că le văd doar eu. Dacă ești de acord, hai cu un like pe 0722 20 60 20. Nu contează nici like-urile alea. Chiar nu contează, da. Piesele, în schimb, contează pentru că ele chiar fac diferența. Let's

0: eu dacă vreau să mă ridic de jos singură, eu aleg o piesă trance, o piesă afro house, ceva să mă simt așa ca și cum m-ar săruta 5 milioane de îngeri. Și asta e una dintre piesele la care o să apelez de fiecare dată când simt că n-am energie. Recomand și o vei mai asculta aici, dacă rămâi cu urechile pe noi pe Kiss FM. Sunt Nico, mă întorc și mâine de la 10 la 13 pe final de oră, te las cu Ed Sheeran, a zis, da? Let Me Down Slowly de la Alec Benjamin, Doamne Ferește de la F-Charm și Theo Rose, și ora viitoare Nițu începe în forță cu Dai Dai după 13. Caută-mă și pe internet, mă găsești pe Instagram, Nico de la Radio. Pe mâine, ciuț!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
2: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în

0: Hyper Dr. Max. Mai multe detalii în Hyper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
7: Acum ai balsam de rufe Ecocolino Blue Splash 1,403 litri la doar 16,99 lei.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Merde-mea.

0: Gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Back to the music. Back to the...

0: 9:01. Hello din nou, Andreea Berghia sunt cu voi și astăzi și mâine de la 13 la 16. Înainte să dăm play muzici, avem știrile orei pe Kiss FM.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Fragmente de dronă descoperite pe plaja Corbu, rămășițele aparatului de zbor fără pilot au fost aduse de valuri. Purtătorul de cuvânt al MEAPN, Daniel Nistor.
2: În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului în jurul orei 9:30. Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri 9 septembrie în jurul orei 20. Din cauza lăsării întunericului s-a decis izolarea zonei, intervenția fiind reprogramată pentru această dimineață.
1: Alerte similare au avut loc toată vara pe litoral. Cel mai grav incident s-a petrecut la Olimpia, unde o asemenea dronă a fost detonată chiar între șezlonguri. Șeful Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a audiat la DNA Iași. Acțiunea procurorilor ar avea legătură cu dosarul în care e cercetat omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta e acuzat de instigare la șantaje și cumpărare de influență. În același dosar este urmărit penal și fostul secretar general adjunct al guvernului Cristina Trăilă. Explozie de cazuri de hepatită în județul Constanța. Sunt de 6 ori mai mulți pacienți diagnosticați cu boala mâinilor murdare la Spitalul de Boli Infecțioase față de anul trecut. Jumătate dintre îmbolnăviri au fost înregistrate în ultimele săptămâni, în special în orașul Hârșova. Știrile la final, sunteți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.
3: Peste 2 milioane de oameni.
4: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: este Ava Max de Moto. Motoarele repornesc mai greu după masa de prânz. Hai să recunoaștem masa dacă ați bifat deja masa din mijlocul zilei. Dacă nu, nu amânați. Vorbim ora asta fix despre hungriness, starea proastă dată de foame. Apoi ne îndulcim cu iubire. Tot astăzi vă povestesc despre beneficiile iubirii pentru sănătate. Am mai aflat și ce ne atrage la un partener de cursă lungă. Nu iubiri de-astea de vară. Dar mai întâi să ne salutăm, să ne așezăm confortabil, că avem 3 ore împreună astăzi. Andreea Berghia sunt, pregătesc deja 30 de minute non-stop hits, urmează pe Kiss FM, aici aveți cea mai multă muzică neîntreruptă de publicitate, Smiley în pregătire, Vria! Ascultăm și Cat's Eye Animal! Și Rare și-a pus de soare! Zi frumoasă în continuare și spor la toate!
1: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Rămâi pe Kiss

0: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Vacanță!
1: Dar ce se întâmplă după?
0: Există viață și după vacanță!
1: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
0: Velonova Mirage.
1: O experiență

0: social media. Veronova Miraj.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Și noaptea prinde culoare.
4: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
3: 19 septembrie,
4: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
4: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
4: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night,
4: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
4: Fast Forward.
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

corpul nostru, de ce devenim nervoși când ne este foame. Mă rog, nu sunt toți așa, dar unii au o problemă. Bunătăți muzicale, până atunci 4 bucăți am, Rare și Apus de Soare, Jonas Blue, Perfect Melody, Timbaland, Morning After Dark și acum ați recunoscut deja ce urmează, domnul Smiley. Am și promis că ascultăm ora aceasta în cele 30 de minute non-stop hits, Reveria.

ce bine e după ce mănânci, nu-i așa? Mai ales dacă ți-a fost atât de foame încât dintr-o dată lumea din jur a devenit enervantă. În engleză e un termen pentru asta, hungry. O combinație între, de fapt, hangry, o combinație între hungry și angry, adică flămânci și nervos. Termenul a ajuns și în Oxford English Dictionary în 2018. Și nu e doar o glumă de internet, foamea chiar ne poate influența emoțiile și comportamentul. Când trece mult timp fără să mâncăm, organismul începe să trimită tot mai multe semnale de foame și creierul devine foarte preocupat de nevoia asta fundamentală de a găsi mâncarea. În același timp, dacă suntem și obosiți, stresați sau într-o situație frustrantă, ne poate fi mai greu să ne reglăm reacțiile.

foarte practică, dacă ți este foarte foame și ești deja iritat, poate că nu e momentul ideal să porți discuția cea mai importantă sau să rezolvi un conflict, să răspunzi la un mail sau să iei o decizie de la nerv. Mănâncă ceva bun, să nu mai fii hangry, fă câțiva pași, să înceapă și digestia și altfel o să vezi viața. O să redevină frumoasă, că asta înseamnă și Hellway, dar frumoasa din povestea cu prințul și prințesa. Fade, ascultăm acum pe Kiss.

0: de te-ai nimșituat pe Kiss FM, radio numărul 1 în România în continuare și este victoria voastră în primul rând. O răsplătim cu muzică frumoasă pe final de oră, K-pop Demon Hunters cu Golden. Iar după știrile de la 14, Hugel Moving to the Sun. Andreea Berghia sunt, rămâne împreună, se muncește mult mai bine pe muzica de la Kiss FM, vă asigur.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah.
6: EMAG. Psst, Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori înghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună!
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
8: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 15,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
2: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
0: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
2: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
3: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
8: Back to School începe în Destiny Park.
9: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
8: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
9: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
8: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Back to the hits.

0: Kiss FM, bun găsit, sunt Alex Andrei cu știri de la București. USR cere demisia lui Marian Artimon, consilier general PSD și lider sindical la metrou. Se întâmplă după declarații controversate ale acestuia. El a spus, citez, sunt cam multe femei care conduc și iau decizii pentru metrou astăzi. Am încheiat citatul. Socialdemocraților li se solicită retragerea sprijinului politic pentru acesta, iar ministrul mediului Diana Buzoianu a anunțat că va sesiza Consiliul Antidiscriminare. Licitație pentru reconstrucția și lărgirea podului Constanța din capitală. Primăria Generală vizează pentru început studiile și documentația necesare lucrărilor. Pe lângă reconstrucția podului se va moderniza intersecția dintre Chitila și București Noi. Licitație organizată de Poliția de Frontieră pentru achiziția de autospeciale de supraveghere. Inspectoratul vrea să cumpere până la 70 de mașini care se pot deplasa în teren accidentat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 19 octombrie. Vreme caldă în capitală în următoarele zile, abia de duminică se răcește, anunță meteorologii. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: Am București până sâmbătă frumos, cald, temperaturi de 30-32 de grade, iar ploaie așteptăm în noaptea de sâmbătă spre duminică, cel mai probabil.
0: Atât pentru acum, sunteți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.
2: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

0: Andy, vino la mine și dacă ai venit, rămâi cu mine. Ora aceasta vorbim despre iubire, ce se întâmplă în creier când ne îndrăgostim, ce sunt specialiștii și de ce se schimbă iubirea asta în timp. Frecvența, în schimb, să nu se schimbe. Pe Kiss FM de 30 de minute de hituri fără publicitate, 10 piese toate frumoase, dintre care am să vă spun eu doar 3 acum. Ne întâlnim cu Emma noaptea. Becky G cu Bad Bunny Maiores. Plus Tyla cu Zara Larson și Did It Again. Ziua e mai frumoasă cu muzica de la Kiss FM. Andreea Berghia, sunt până la 16. Aici rămân cu voi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: 19-27 septembrie. Lidl, știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Rămâi pe chis.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Back to the hits.
8: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico,

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Shake it to the max. Miley, Silent Eddie, da, uneori iubirea face asta. Te cam scutură. Și de ce când ne îndrăgostim, ales în tinerețe, se întâmplă asta? Parcă ne mai trebuie nici mâncare, ne mai pierdem și somnul, ne gândim la aceeași persoană dimineața până seara. Pentru că îndrăgostirea pune în mișcare un cocktail chimic în creier. Unul dintre principalii actori este dopamina, implicată în sistemul de recompensă și motivație. Când suntem foarte atrași de cineva, circuitele de recompensă devin extrem de active și creierul ne spune, practic, persoana asta e importantă, du-te spre ea, mai vreau să stau lângă el sau ea. Intervin și noradrenalina și adrenalina, care pot contribui și ele la energia aia neobișnuită. Bate inima mai repede, emoția te cupleșește și unor chiar și faptul că dormim mai puțin și totuși avem bateriile încărcate e datorat de aceste substanțe din creierul nostru. Și îndrăgostirea poate semăna puțin cu o stare de hiperfocus. Persoana respectivă devine extraordinar de importantă pentru creierul nostru. Vestea bună sau proastă, depinde cât vă place perioada asta, e că intensitatea nu rămâne la nesfârșit. Cât durează iubirea, să fie bine și frumos, cam piesa care vine, Carnaval, Alex Vele acum.

știi, se întâmplă totul în mod firesc, în timp, nu-i așa? Am povestit mai devreme cum e când ne îndrăgostim. La început sunt fluturii, emoția aia puternică, atracția, dorința de a-l vedea pe celălalt în fiecare secundă. Și după câțiva ani poți sta liniștit pe canapea lângă omul respectiv fără să fie nevoie de artificii. Înseamnă că a dispărut iubirea? Nu neapărat, s-ar putea doar să se fi schimbat. Cercetătorii descriu trei componente care se pot suprapune: dorința fizică, atracția romantică și atașamentul. La început predomină dorința și semnele de recompensă asociate atracției, dar pe măsură ce relația se consolidează, devin mai importante semnele implicate în atașament și apropiere, unde oxitocina și vasopresina sunt printre substanțele studiate. Și asta e interesant, că intensitatea aproape obsesivă de la început poate fi înlocuită treptat de ceva mai calm, de siguranță, familiaritate, încrederea în celălalt, sentimentul că persoana din viața ta înseamnă acasă. Așa că după câțiva ani nu mai simți că explodează creierul de dopamină când intră partenerul pe ușă, nu înseamnă că s-a terminat iubirea. Poate că fluturii aia s-au așezat și ei și au decis să rămână. Mie mi-ar plăcea să știu care e cea mai lungă poveste de iubire din viața voastră. 0722 20 60 20 pe WhatsApp ne conversăm. Cât a durat sau durează iubirea pentru voi? Iar pentru cei care au încheiat o poveste de iubire, că n-am uitat de voi, vă veți regăsi în piesa care urmează. Emma, pe Kiss FM, noaptea.

0: speranța. Este povești de iubire care trec testul timpului. Alina îmi scrie: povestea mea de iubire a început când încă nu împlinisem 14 ani, în clasa 7-a. Continuă și astăzi când am 51 de ani cu același băiat care a devenit prieten, soț și tatăl copilului. Foarte frumos! Avem și povestea trimisă de Ionuț și Cosmina. Suntem din Brăila, împreună de când aveam eu 18 ani și ea 15. Acum avem 36, respectiv 33. Și avem un puiuț de 2 ani. Sâmbătă avem nunta. Bravo, frumos! Să aveți o căsătorie frumoasă, un mariaj frumos în continuare. Alt mesaj venit din Londra: Oltita, eu și soțul meu suntem căsătoriți de 28 de ani, ne cunoaștem de la grădiniță, am fost în aceeași clasă de la grădiniță până în clasa 6-a și acum așteptăm să vină pe lume primul nostru nepoțel. Asta înseamnă predestinare. Și un mesaj care, adică o poveste care a început frumos și nu se termină la fel de frumos. Simona din Constanța: am fost împreună 20 de ani, am fost căsătoriți 12 ani și acum o lună soțul meu mi-a scris din voiaj că el vrea divorțul. Foarte urât. Să-i transmis că un bărbat adevărat nu se desparte cu un mesaj, da? Oricare sau oricine ar fi motivul, trebuie să te privească în ochi și să ceară divorțul așa, la o discuție, face to face. Hai că discutăm și ora viitoare despre relații, ce contează cel mai mult când alegem un partener conform studiilor. Conform playlist-ul, terminăm ora cu Iron, Haven și Caitlin Aragon, după știri, The Second Voice, Let Me Be.
1: Nu doar copiii revin la școală,
2: și părinții sunt scoși la tablă.
1: Primul test al dimineții,
2: pachetelul.
1: Cu Hochland îți iese de fiecare dată un sandwich de nota 10. În diminețile agitate, mergi la sigur cu două ingrediente nelipsite: cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână.
2: Intră pe kissfm.ro și descrie sandwichul tău premiant la gust.
1: Poți câștiga 100

0: cireașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: social media. Veronova Mirage.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
4: Fast Forward.
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: este liberă.
1: Unde ești tu e Kiss FM.
0: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a

0: Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și două pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Codurii portocaliu și galben de caniculă emise de meteorologii pentru mai bine de jumătate de țară. Vor fi valabile mâine în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Transilvania și Banat. Maxime între 33 și 36 de grade. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: Temperaturi de 30-35, izolat 36 de grade pot fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, de asemenea Oltenia și partea de sud-vest a Munteniei.
0: În același timp, ANM a emis o informare meteo de ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică. Va fi valabilă în weekend în toate regiunile. Scumpirii semnificative la biletele de avion dacă prețurile petrolului rămân ridicate. Avertismentul vine de la șeful companiei Ryanair în condițiile în care costul în creștere al combustibilului pentru avioane continuă să pună presiune pe industria aeriană. La începutul acestei luni, combustibilul pentru avioane era mai scump cu 90% față de media din anul precedent. Prima etapă din grupa unică de Champions League se încheie în această seară. De la 8 fără un sfert, AS Roma joacă în deplasare la Fenerbahce. Tot atunci, PSV are meci cu Shakhtyor. Alte 4 partide sunt programate de la ora 22. Știrile la final sunteți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.
2: Acasă,
3: în mașină,
2: la muncă,
3: la distracție,
4: oriunde, oricând.
2: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: când iubirea este matură. Hai să rămânem la subiect, aflăm ora asta ce sunt studiile despre ceea ce ne dorim noi de la partenerii de cursă lungă. Și dacă se atrag cu adevărat extremele. Eu vreau să vă atrag cu hituri. Rămânem împreună pe Kiss FM și ora aceasta, 30 de minute non-stop hits, urmează multă muzică, toată bună în playlist Ina Morenito. Morenito, moreno, te bajo la luna, se querida. Mai vechi, dar bun, Saint John cu Roses. În loc de cafea să se audă mai tare muzica. Joghi Raluca, Chela Bam. Andreea Berghia sunt împreună, rămânem.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună!
9: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: la CCC.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gün
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.

faceți voi când auziți piesa asta? Eu dacă sunt în mașină dau mereu mai tare. Topic Becky G, Sorry Papi. Sorry Papi, noi ce-mi trebuie. Ce contează mai mult când alege un partener? Cum arată, cât de mult ne atrage sau cât de bine ne înțelegem cu el? La început, bineînțeles că atracția fizică contează mult. Creierul face extrem de repede valori despre chipul și aspectul unei persoane. Dar când vorbim despre relație pe termen lung, lucrurile devin mai interesante. Studiile despre relații arată că încep să recântrească foarte mult compatibilitatea, apropierea emoțională, încrederea, comunicarea cu celălalt, sentimentul că omul de lângă tine este și prietenul tău. De altfel, într-un astfel de studiu a reieșit că 53% dintre bărbați și 43% dintre femei și-au descris soțul sau soția drept cel mai bun prieten. Și cumva are sens, atracția poate să aprindă scânteia, dar o relație de ani de zile trebuie să supraviețuiască și facturilor, zilelor proaste, oboselii și întrebării ce mâncăm în seara asta pentru a 374-a oară. Așa că pentru o relație de o viață, poate că ar trebui nu doar să-ți placă să iubești omul de lângă tine, ci să-ți petreci și viața cu el sau ea, adică să iubești și treaba asta. Pentru Shakira, iubirea s-a terminat după 11 ani. Mă rog, iubirea și mariajul ei, doar că la ea și Piqué s-a terminat cam urât. Cu amanta dus în casa lor în timp ce era plecată, povestea asta a circulat pe internet și l-a pus într-un final pe el într-o lumină proastă, că ea e bine mersi, mai ales cariera ei merge minunat. Piesa care urmează este chiar number one în Kiss Top 40. Dai, dai, Shakira, Burna Boy, acum pe Kiss.

declarație de amor. Poate fi și amor cu năbădăi, care funcționează mai mult în povești și filme. Filmele alea în care ea e super organizată, el e haos ambulant, nu sunt de acord cu nimic și evident că până la final se îndrăgostesc. În viața reală însă, ideea că opposites attract sau contrarele care se atrag nu stă chiar atât de bine în picioare. Cercetări le găsesc frecvent ceea ce psihologii numesc assortative mating sau împerechere asortativă, adică tindem să ne alegem parteneri care ne aseamănă în diverse privințe. Nu trebuie să avem aceleași hobby-uri și aceeași personalitate, dar pentru o relație pe termen lung pot conta asemănările în lucrurile importante, valorile pe care le avem, stil de viață, atitudine față de bani, familie, religie, politică sau planuri de viitor. Diferențele pot fi atractive la început și chiar pot aduce ceva bun într-o relație, dar dacă unul visează la, nu știu, 3 copii și o casă la țară și celălalt vrea, nu vrea copii, dar vrea să schimbe țara în fiecare an, chimia singură ca mare de lucru. Poate că expresia mai apropiată de realitate nu este contrariile se atrag, ci asemănările ne aduc împreună, dar diferențele condimentează relația. Hai să condimentăm frecvența. Avem tot piesă care e despre iubire până la urmă.

0: 11 imediat, ora aduce pe Ana Moga alături de noi, urmează Drive Time pe Kiss FM. Ne auzim mâine de la 13, vă aștept aici cu drag și dorința de a împărtăși cu voi toate lucrurile interesante pe care le citesc. Muzica avem multă și bună, cea mai bună, mâine avem și zi de vineri, să vină weekendul mai repede, să aveți o zi frumoasă în continuare, vă aștept și pe Instagramul meu, mă găsiți ușor, Andreea Berghia, v-am pupat pe mâine, bye!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merge.
7: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
8: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
7: Ce gătești bun azi?
8: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
7: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
9: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
10: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
12: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
13: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 kg, Fragedo pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vlad Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Maria Boba și DJ Jossi
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Back to the music.

0: salutare! Să facem București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Reacții dure la propunerea legislativă a AUR care obligă la sărutarea drapelului sub amenințarea sancțiunilor. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, spune că doar naziștii și comuniștii puteau să impună un asemenea comportament. Uniunea nu va vota o astfel de lege, spune Botond. Inițiativa AUR prevede, între altele, amenzi de 10.000 de lei dacă oficialii nu sărută drapelul și obligativitatea ca orașele să aibă o piață a tricolorului. Legea este în dezbatere la Camera Deputaților. Aproape 30 de kilometri de conducte de termoficare înlocuite în capitală. Primăria Generală anunță că lucrările de modernizare a încă 37 de kilometri de conducte sunt 95% gata și vor fi terminate toamna aceasta. Proiectul este finanțat cu bani europeni. Casa de Sănătate își cere oficial scuze după ce noul portal E-Sănătatea Mea a afișat un mesaj jignitor la adresa persoanelor încadrate în grad de handicap. E cazul unei tinere cu imunodeficiență care, la înscrierea în portal, a primit mesajul, citez, asigurat, handicapat. Am încheiat citatul. Casa de Sănătate și-a cerut scuze și a anunțat că a dispus corectarea acestei formulări. Acces gratuit sâmbătă aceasta la Muzeul Național de Istorie a României. Vizitatorii pot intra la expozițiile permanente și temporare. De asemenea, în cadrul expoziției Arest 1989, arhiva video a securității, începând cu ora 16, va avea loc un tur ghidat gratuit, anunță organizatorii. Rămâneți cu Ana Moga pe Kiss FM!
1: Se aude tare.
2: Se vede și în cifre.
1: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: Como me llamo? Me llamo Ana Maria Moga și gata, încetez cu spaniola. Bine m-am regăsit, dragi radioconsumatori, 16 și 9 minute. Cum vă merge? Cum sunteți? Sper că ales gute. Ia ziua joineri, ca de obicei, ne păcălește. E aproape vineri, deci e aproape, mai e un pic, dar încă nu prea. Deci, prin urmare, dacă a fost și zi grea la muncă sau încă mai este, am venit și eu pe aici și în încercarea de a vă ajuta. Uite că mi-a ieșit și rimă fără să vreau. Ca de obicei, propun să nu ne luăm prea tare în serios și pentru că sunt vremurile cum sunt, numai deci asculți uneori știrile și ți se pare așa că parcă, nu știu, ai aterizat dintr-o dată pe o altă planetă sau mai degrabă zice că suntem așa un pic în zona crepusculară. În jur, mi-e dor uneori de niște știri de-astea mai vechi, știi? Adică aveam parcă altfel de probleme. În fine, ca să nu ne întristăm, știți că de obicei rolul meu în viața aici este dimpotrivă acela de a vă bucura. Momentan vreau să începem cu niște zen, deci doamnelor și domnilor. Mai ales dacă mă uit prin traficul din București, să mă uit pe geam să vă zic, nu-i nici grav încă pe aici, cel puțin la timpuri noi nu e. Dar acolo unde ești tu poate e rău. Poate te ajută muzica asta, uite. Momentul tău de zen la Kiss FM. Da, s-a auzit și un claxon pe spate. Asta e. Câtă relaxare poți să ai în București și e vorba între noi, cam asta a fost. Mai vreți cum? A scris cineva, Ana, mai pune măcar 3 secunde, te rog eu. Uite. 1... Mai bine? Sper că am ajutat. Altfel, și astăzi vă propun să ne jucăm și să ne distrăm un pic. Hai să vedem. Dacă ziua ta ar fi un sunet, care ar fi acela? Poate să fie și o piesă, poate să fie un sunet, un țipăt, un hâmhâit, un urlet, o ceva, nu știu. Fă-te remarcat la 0722 206020, mai ales dacă simți că te-ai enervat ceva, dă-i aici, dă-i aici, că suntem ca la terapie, mămică, ne ajutăm unii pe alții, așa că te aștept 0722 206020. Dacă ziua ta de azi ar fi un sunet sau orice poate fi în format audio, hai dă și tu, poate să fie niște sunete făcute de tine, sau poate-ți vine să faci ca Shakira aia de ne-am mai jucat noi acum niște vreme cu lelolo lelolei, habar n-am. Spune-mi tu. O să vă pun și eu imediat un sunet care explică foarte bine ce zi am avut eu până acum. Altfel, îmi zice aici cineva, măi, Ano, nu știu ce ai pus aici, dar pare că te iau extraterestri. Sau am crezut, am mai scris tot el, ci că mă uitam în jur, mi s-a părut că vine o mașină din asta electrică. A, dar chiar nu zici rău, uite, cam așa fac mașinile astea electrice. Mă, că în ziua de azi nici nu mai știi. Trece pe lângă tine un extraterestru, au venit să te ia ăștia. E vorba între noi, ar putea să vină și extraterestrii. Mi se pare chiar un moment bun. Și chiar să cerem o resetare, să zicem, mă băieți, uite, noi am făcut ce am putut până acum 2026, nu prea ne place ce a ieșit, dacă ați putea să ne ajutați un pic cu un reset, chiar ar fi drăguț. Altfel, hai, spune-mi, cum ți-a fost ziua? 0722 20 60 20. Cum te descurci? Hai! Urlă, fă ca toate alea, cum vrei tu. Repet, 0722 20 60 20 este la dispoziție. Continuăm cu muzică bună, cum altfel. Avem întâlnire cu Smiley, Reveria, Kato, John și John Gay Norgard vin să ne cânte Turn the Lights Off. Avem și Blue Cantrell mai pe vechi un pic cu Breathe. Exact asta facem. Respirăm adânc. Hai, vă aștept cu mesaje.
1: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești sau în smântâna de Ibănești sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: tristețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
4: Keep running!
3: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
4: Get ready!
3: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Kiss! Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
2: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării. Hey!

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: În premieră la București, trupa Altin Gun
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
6: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
8: Back to the hits.

0: care sună tare, tare bine aici la Kiss FM. Sunny James, Ryan Marciano, I Wonder, trece la 16:32. Oameni buni, vă întrebam mai devreme la faimosul 0722 20 60 20. Dacă ziua ta până în acest moment ar fi un sunet, o piesă, o urlătură, un strigăt, cum ar fi? Cum ar suna? Ei bine, și-a venit un mesaj aici. Prieteni, trebuie să dezlușim misterul împreună, că nu-mi dau seama ce e asta. Ia să vedem. Deci, e rău? Dacă... Este o pasăre.
1: Bună, Ana!
0: Ce e asta?
1: Ziua mea ar fi un strigăt al unei cucuvele.
0: Ah.
1: De pupăcat.
0: Nu știam ce asta, dar e o cucuvea, pe bune, o ții cu tine. Bă, sper că era un sunet de pe un laptop, de pe un telefon, de pe ceva, te rog, eu simt că am nevoie de mai multe lămuriri aici. Nu doar eu, dar și radioconsumatorii deopotrivă. Loredana zice și ea așa, salutare Loredana, ia, la tine cum e?
2: Ziua mea a fost așa.
0: Da, da.
2: Am ajuns în ultima vreme să îmi dau seama că tot ce e normal... normal.
0: S-a dus, clar. Clar.
2: Și nu putem spune nimic. Ăștia mai deștepți să nu se supere, proștii. Absolut, absolut. Orice văd în jur,
0: tu vrei
2: să mă duc cu gândul la ideea asta.
0: Da, eu înțeleg. Ai vrea să te muți singur într-o pădure. Știu, aveam și eu un amic care tot spunea asta. Eu aveam 20 de ani și nu-l înțelegeam acum. Acum parcă un pic gândul ăsta de a merge undeva într-o pădure chiar sună foarte, foarte bine. Altfel avem și așa, salutare!
3: Ziua mea de astăzi cam așa sună. Când cauți greierele și nu-l găsești și vrei să se oprească acel sunet.
0: Am înțeles, deci cam așa? Oh, cam așa? Partea bună este că, uite, eu pot să-l opresc. Gata. Te pup, draga mea, înțeleg perfect ce spui. Rămân datoare și eu aici. Vă spuneam că ziua mea astăzi, dacă ar fi un sunet, ar fi cam așa. Dita e furtuna. M-am trezit cu telefoane, m-am trezit cu treabă, am dormit și prost. Toată ziua mea a fost o furtună. Deci am alergat ca un om nebun de colo-colo. Și cel mai nasol lucru de astăzi este că, deși mi-am promis după această pauză vocală pe care am luat-o, că voi trăim în tihnă, că o să mă, cum zice, o să mă organizez mult mai bine. Nu mi-a ieșit, în sensul în care astăzi trebuia să mă văd cu cineva la ora 1. Ce am făcut eu? Am uitat total. Păi da, total mi s-a șters din cap. Dar până la urmă am ajuns la 1 și un pic. Na, știți cum e, sfertul academic. Băi, dar mi s-a golit trupul când mi-a scris, vezi că eu am ajuns. Și eu abia plecasem de acasă cu gândul de a veni la radio, n-aveam nicio treabă, deci la mine se ștersese memoria. Așa că am alergat ca un om nebun. A zice, deci, că ziua mea a fost o furtună. Altfel mă întreabă cineva dacă prezint și anul ăsta festivalul Sinaia Forever. Da, îl prezint, îl prezint, ne vedem și ne auzim în weekend acolo să ne distrăm împreună. Vă aștept în continuare, da? 0722 20 60 20. Fă tu un sunet dacă vrei, spunem cum a fost ziua ta, poate a fost vreun titlu de piesă. Punem și un pic dintr-o piesă, îmi zici, da? Te aștept acolo. 0722 20 60 20 este la dispoziție. Acum a venit momentul să ne relaxăm creierii puțin tel, pentru că fie vorba între noi, avem nevoie. Dave & Thames vin să ne cânte piesa asta. E frumoasă, e ca o bucată așa de catifea. Ceva minunat. Imediat și Skrillex cu Diplo, Where Are You Now? Suntem împreună în Drive Time.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

așa să mai intre niște aer. Și te gândești la faptul că mâine e vineri în sfârșit. O săptămână grea, că e prima după vacanțe.

niciodată nu știu unde e, mereu sunt where are you now, cause I need you. 16:42, apropo de telefon și de tot felul de nevoi de genul acesta, să știți că tocmai am urcat și eu un reel de revenire aici pe Instagramul meu. Dacă vreți să mă vedeți în lumea virtuală sau v-ați întrebat, așa cum îmi place mie să zic vreodată, ce moacă are doamna tanti prezentatoare, ca de obicei mă găsiți la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Dați și follow, nu fiți nașpa, vă rog eu. Hai să rămână să fie primit. Altfel vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20 dacă ziua ta până în acest moment ar fi așa un sunet dement, cum ar fi? Având în vedere vremurile, mă așteptam la tot felul și nu ați dezamăgit. Spune aici un domn: mă, Ano, la cum îți vremurile astea, sunetul lui Tarzan, chemarea lui Tarzan ar fi fix. Fix cum a fost ziua asta pentru mine. Permite-mi atunci să ilustrez audio. 3, 2, 1... Că da, l-opresc când nebunim. Dar da, să știi că înăuntrul nostru cu toții facem exact așa, ca domnul Tarzan. Iar piesa asta, iar sunetul ăsta, să știi că mi-a adus aminte de o piesă. Era pe vremea lui Atomic TV. Mămică de mult. Era o trupă Dolly, le numeau. Dolly se numeau fetele. Doamne, ce am? Blablabla, cred că am băut prea multă cafea, vă zic drept. Deci, exista o trupă pe numele ei Dolly. Și la un moment dat, în piesă se întâmpla asta. Era cu Tarzan, da? Fiți atenți.

0: Avea bani, de-aia. Acum, Tarzan ce? L-ați mai văzut pe la mare? Nu mai e. De ce? N-a mai avut nici el bani anul ăsta să meargă nicăieri. Altfel, spune-mi și tu cum ți-a fost până acum. 0722 20 60 20. Dă-mi un sunet sau spune-mi dacă știu eu piesa. Se potrivește vreo piesă? Habar n-am. Eu vă dau idei aici. Continuăm și cu muzică bună, ca de obicei. Avem Jason Derulo, Melody și DJ Gonja, Michiko, Ava Max, Kill It Queen. Ascultă radio numărul 1 în România, Kiss FM.
1: It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

toți banii, Kill It Queen, aici la Kiss FM, 16 și 49 de minute. Ne apropiem de finalul acestei ore și vă întrebam la faimosul 0722 20 60 20, dacă ziua ta ar fi un sunet până la ora asta, cam cum ar suna, cum ar fi? Și uite, un domn din Belgia pe numele lui Marian zice așa: măi copii, deci ziua mea a început cu glasul soției, care soția i-a spus și citez: trebuie să mergem la ATM. Deci am început ziua cu sunetul ATM-ului, după care subliniază el și zice: băi, sincer, fie vorba între noi, Ana Moga, urât sunet. Măi, e urât când dai. Când primești, sunetul ăsta de ATM, uite, ai apăsat, ai scris acolo PIN, ia uzi cum se numără banii. Ta! Eliberare, dăm coace cardul, hai și cu banii, pac, i-am luat, am plecat. Deci pentru soție sunetul de ATM cred că e ceva extraordinar, pentru tine înseamnă doar o traumă, asta e. Ce să-i faci? Cam fiecare relație, ce să zic, se suferă de o parte sau de alta. Acum depinde cine dă mai mult. Of, mai oameni buni. Altfel altcineva zice: măi, Ana Moga, ziua mea până în acest moment, dacă ar fi un sunet, ar fi... am înțeles. Deci te... Ok. Lupi, bă! Să înțeleg că te-ai uitat în portofel și a fost pe modelul ăla: ce mă doare!

0: se pare că în zona banilor suntem și chiar pot să înțeleg de ce. Prieteni, vremuri care mai de care, ce să zic. Nu ne lasă oamenii ăștia să ne plictisim o secundă. Dar nici noi. Avem grijă de voi în continuare cu muzică bună. Vă aștept și la 0722 20 60 20 să-mi spuneți dacă, știu eu, ziua voastră a fost vreun sunet, ce sunet ar fi sau ce a fost, ca să punem și noi aici la radio. Momentan continuăm cu 300 și Andra. Un sărut cât o viață. La fix avem știri să ne mai informăm. Nițel, ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine!
4: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
6: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
7: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
16: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
17: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
18: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine. Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta, cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Back to School începe în Destiny Park.
4: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
3: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
4: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
3: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi filet afumat Meda 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel 750 de ml cu 35% reducere la doar 23,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
6: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
5: Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
6: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
5: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
6: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.

0: Promohit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the hits.

0: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. O nouă alertă de dronă în nordul județului Tulcea. Locuitorii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian și au fost sfătuiți să se adăpostească. Amintim că mai multe fragmente de dronă au fost găsite de dimineață pe plajele de pe litoral. Anchetă internă la Spitalul de Urgență Târgoviște după ce o pacientă a decedat. Rudele femeii au depus plângere penală pentru ucidere din culpă la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște. Pacienta, care suferea de o afecțiune cardiacă, a fost internată în spital, însă starea ei s-a degradat la câteva ore și ulterior a decedat. Ancheta este în desfășurare pentru a se stabili dacă au existat abaterii de la protocoalele medicale. Eroii români căzuți în primul război mondial vor fi comemorați mâine pe vârful Caraiman. Armata anunță că militarii, veteranii, salvamontiștii și voluntari vor urca de la ora 8 la Crucea Eroilor. Monumentul a fost amplasat la peste 2200 de metri altitudine în 1928, în memoria eroilor neamului. Și atenționare emisă de Ministerul de Externe pentru cetățenii români care călătoresc prin Muntenegru. Traficul este îngreunat la două puncte de frontieră care fac legătura cu regiunea Dubrovnik. Situația a apărut pe fondul unor proteste ale transportatorilor rutieri. Cetățenii români sunt sfătuiți să evite zonele afectate și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Știrile la final, rămâneți cu Ana Moga pe Kiss FM.
1: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
2: Kiss FM.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: American Lace, Love is Wicked aici la Kiss FM. Nu știu, zic ele cum, American Lace. Da, în fine, nu știu de ce încerc. Mă mai apucă câteodată o fi de la soarele ăsta care îmi bate fix în ceafă cu așa. La radio am tras toate alea și tot simt că mi-arde capul. În fine, deci dacă vedeți că mai dau pe lângă, să știți că e de la asta. Trebuie să-mi găsesc și eu scuze, prieteni, când sunt razna câteodată. Asta este. Dar trăim niște vremuri oricum. Aha, de dosarele X și avem nevoie în viețile, în viețile noastre și de lucruri bune. Așa că vă întrebam astăzi la 0722 206020, dacă ziua voastră până în acest moment ar fi așa un sunet, o strigare, un urlet, o piesă, ceva, ce ar fi? Și uite, a venit aici Maria să aducă niște drăguțenii în viețile noastre. Pregătiți-vă pentru a fi îndulciți.
1: Dacă ziua mea ar fi un sunet, ar fi la la la la la
0: la la la la la. Ah, mai știți când eram foarte, foarte mici și ne ziceau părinții noștri să nu ne grăbim cu crescutul și că să ne bucurăm de copilărie mai mult și noi? Habar n-aveam despre ce ziceau oamenii ăștia. Băi, acum înțeleg mai mult ca oricând. Mi se pare că viața de adult e foarte complicată. Bine, și atunci când ești mic, dacă e vreun 4 la mate sau vreun 5 la vreo materie la care părinții, să zicem, au pretenții și așa mai departe, ți se pare sfârșitul lumii. Doar că acum chiar e. Violeta din București zice: bună, Ana, mie, fie vorba între noi, melodia care mi se potrivește de vreo lună încoace, așteptând apa caldă, care din păcate este tot rece, zice ea, mi se potrivește Cristi din Banat, ca o apă cristalină. Îl știți pe băiat? Nu-l știți? Stați că poate îl găsesc așa rapid, ia să vedem. Apă cristalină, deci dacă bat la ele aici, apă cristalină și apare din... Da, mă, apare din prima. N-ai cum, e hit! E hit omul nostru, adică eu propun să facă și versiune... Eu propun să facă și o versiune în limba engleză. Și de ce să se oprească aici? Să facă una și în spaniolă? Dacă rupe internațional. Să nu zici după aia Cristi din Bara că nu ți-am dat idei. În fine, deci dacă nu știți piesa, uite, ea suna ceva de genul ăsta. Ia fiți atenți. Dar măcar bucata aia să o nimeresc. Ia.
2: Ca o apă cristalină, așa-s ochii tăi de zână.
0: Mai ce frumos, vedeți? Asta zic eu, cred că merge și în spaniolă piesa asta. Te pop, Violeta, mai departe. Nu știu dacă ți-e cunoscută melodia, dar sincer, dimineața, când mă gândesc că trebuie să mă ridic din pat, să merg la servici, în cap îmi sună Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly. Te salut din Germania, zice Cristian. Sau cel puțin așa ar fi ziua mea dacă ar fi un sunet. Și 100% zice el pentru mulți dintre noi. Într-adevăr, The Good, The Bad and The Ugly. Atunci când te trezești, nu știi. Nu știi la ce să te aștepți. Nu știi ce o să-ți aducă ziua asta. Poate să-ți aducă ceva bun, ceva foarte nașpa sau ceva foarte, foarte urât. Ce să zic, numai de-ar ploua cu bine și cu bani, am stat toată ziua pe afară, dar nu e cazul, prieteni. Altfel, sunetul zilei mele sunt vocile omuleților galbeni din Minioni, zice cineva. A, ăla cu banana! Să mă, că o să caut, ia, stai, Minions! Minions... banana song, nu vrem chiar banana song. Ia stați așa. Azi, mă, prieteni, îi găsim și pe Minion imediat pentru noi toți. Ia, dar nu știu dacă vorbesc aici, să vedem noi. Aici fac doar sunetele idiote și atât. Am nimerit cel mai dus filmuleț din tot internetul pe ăsta, l-am nimerit eu. Ia, gata, stați așa că am găsit.
3: Who is this?
4: Kevin Le Minion.
2: Kevin Le what?
0: Mamă, ce mi-a plăcut.
2: You kidding me? You got henchmen?
5: Well, that's Minion. The end of that.
3: Minibus? Galo? Police! La polenta! La stona! Otto! La tonte! La stona!
0: Că oamenii și-au trebuit să stea să-și bată capul, să formeze tot felul de cuvinte care sunt să nu însemne nimic, absolut nimic. Super, super. Dacă n-ați văzut Despicable Me niciodată, ar fi bine să vă uitați. Și nu contează, dacă ești mare, dacă ești mic, e foarte, foarte drăguț. Așa că vă aștept 0722 206020 20 în continuare să ne distrăm un pic și să mai scăpăm de griji, probleme și rate și astea care ne consumă gândurile. Până una alta, însă, Florian Rus și Holy Moly vin să ne cânte atâtea inim, Shaggy, Aiken și Aidonia, Bumbari și Dinoro cu Fumarato me provocați. Repet, 0722 206020 20 este la dispoziție dacă ziua ta ar fi un sunet, o piesă, ceva, cum ar suna? Scriem și reproducem aici frumos în varianta audio.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
13: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
14: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
17: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
18: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
19: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
20: Ia de la Delaco!
21: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
22: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
23: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
24: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
25: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
24: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
25: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
24: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
26: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Coca-Cola regular sau zero zahăr 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
27: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Partea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
3: Uită de mai durează o lună.
2: În București, viitorul locuințelor a sosit.
3: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-o dorești.
2: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
3: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
2: Sună acum la 0724 007 006.
4: Și noaptea prinde culoare.
5: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
6: Hai și tu la The Color Run Night București,
4: 19 septembrie,
6: Bulevardul Unirii din București.
4: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
6: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
4: Intră repede pe thecolorrun.ro,
6: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
4: The Color Run Night,
6: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
7: Back to the Hill.

Ascultați Kiss FM și îți mulțumesc pentru această frumoasă alegere. Împreună, iată, facem aici radioul numărul 1 în România și vă mulțumim pentru toată susținerea. Altfel, vă întrebam puțin de mai devreme, la faimosul 0722 20 60 20, dacă ziua voastră, până în acest moment, ar fi un sunet, care ar fi acela? Și uite, zice foarte bine cineva aici și cred că înțeleg de ce. A ales o piesă care sună cam așa, prieteni. I want to break free. Oh yeah. Probabil are legătură cu munca, nu-i așa? Adică sper că nu ești la închisoare sau așa. Eliberează-te de muncă. Yeah.

ascultat puțin Tel și, într-adevăr, fă și tu cumva să termin cu munca mai repede. Acum a venit și un mesaj la 0722 20 60 20. Pare să că aici oamenii sunt îndrăgostiți pentru că s-a cerut această piesă. Ia fiți atenți. E, să ai notă, să ai zi de nota 10 înseamnă că stai bine cu dragostea. Ceea ce fie vorba între noi, avem nevoie. Cât mai e gratis să ne bucurăm.

0: dacă hidoasă, deși rima nu mai suna bine, nu mai era o piesă de dragoste. Florin Chilian, într-adevăr, mă bucur că ai avut zi de nota 10 și mă bucur că ești îndrăgostit sau îndrăgostită, după caz. Georgiana din Iași vine și completează și ne spune așa.
1: Deci, clar, dacă ar trebui să fie un sunet pentru...
0: Da. Ziua asta. Ia
1: ziua
0: să vedem.
1: De astăzi sau în mare parte toate zilele.
0: Da.
1: Acela ar fi.
0: Ia.
1: Uralelița mea.
0: Noi nu suntem normali.
1: Și noi nu suntem normali.
0: Noi nu.
1: Ăsta cu siguranță.
0: A, Doamne.
1: Cel mai bun.
0: Se potrivește la fix. Am și eu un buton aici.
2: Ce ai, mă? Ce? Ai nebunit?
0: Noi nu suntem normali. Noi nu suntem normali. Ura, drăguța mea. Da, ce mai e normal în ziua de azi, iubito? Nu vezi că apar știri din astea că vine, nu știu ce, AI din spate acum mega puternic. Habar n-am, eu momentan să știți că nu prea îl folosesc. Nici n-am nimic cu el, dar nici nu prea îl folosesc. Poate într-o bună zi o să mai studiez un pic cum e și cu povestea asta cu AI-ul ca să nu rămân în urmă. Altfel, momentan folosesc El Creier, primul computer inteligent. Gabriela zice, mie astăzi cred că mi se potrivește melodia cu Așa sunt zilele mele, una bună, 10 rele. Ce să-i faci? Mai sunt și zile din astea, important e să mai vină și niște bine după rău, știi? Cum zicea și Andra, după rău vine bine, nu? Nu? Așa era piesa aia. Mai departe vă aștept, dragii mei, 0722 20 60 20. Dacă ziua voastră ar fi un sunet, o piesă, un urlet, un strigăt de ajutor, până la urmă vă invit să facem ca toate alea. Momentan ascultăm piesă frumoasă, profundă, Andia, Aș fi iubit-o. Avem întâlnire și cu o piesă extrem de cerută aici la Kiss FM, semn că vă doriți. Așadar avem Cat's Eye cu Animal. Rămânem împreună în Drive Time.

0: the Sun, Hugel, Moving to the Sun. Un pic călduț acolo, dacă mi se permite, altfel piesa Monstru, deci n-ai cum. A fost dragoste la primul play, am știut că o să rupă piesa asta și așa a și fost. Altfel, vă întrebam astăzi la 0722 206020 dacă ziua ta ar fi un sunet, un urlet, un strigăt, o piesă, ceva, cum ar suna? Uite, colega noastră Adela de la Timișoara zice că pentru ea astăzi e așa. Mai există și oameni fericiți. Știți că era vorba aia? E cu Feel Good.
1: Sun in the sky, you know how I feel.
0: Ce bine sună.
1: Breeze drifting on by, you know how I feel.
0: It's a new dawn.
1: It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a
0: ai, ai, ai, ce-mi place.
1: For me.
0: And I'm feeling.
1: Ooh, ooh, ooh, ooh.
0: Yeah, yeah. Aici se dă mai tare un pic.
1: Feeling good.
0: Ta-dam, ta-dam, ta-dam. Feel good la toată lumea. Asta vă dorim, dragilor. Să fiți bine în general. Și și dacă vin provocări către voi, încercați să reacționați mai bine un pic la ele. Cumva chiar zicea cineva la un moment dat, nu mai știu exact cine, dar era o vorbă din asta: singurul lucru pe care îl putem controla este cum reacționăm noi la lucruri. Ce vine spre noi, mai puțin putem controla. Cum reacționăm însă, e, aici depinde de fiecare, e drept. Altfel, ce să zic, Adela, mă bucur tare mult că ți-e bine și așa să fie în continuare. Altcineva se bucură că a intrat pensia. Oh yeah. Mm-mm. Mi-a trimis un clip cu un domn care dansează aici și scrie deasupra aici: a venit pensia, oh yeah. Da, da, așa intră pensia pe 10? Nu știu, că încă nu-s chiar acolo. Mai avem un pic până să stau să aștept fluturașul de pensie. Dar la cum trece timpul, știți cum e. Zboară imediat, închizi ochii, clipești de două ori și țaca-paca, s-a rezolvat și asta. Final de oră la Kiss FM, te aștept și în ora ce vine. 0722 206020 20. Dacă ziua ta ar fi un sunețel, o piesă, un urlet, un strigăt, te aștept să-mi spui. Până un alta avem întâlnire cu Bad Bunny, Nueva Iol și Salvatore Ganacci și Enya. Vin să ne cânte Dive, eu sunt Ana Moga. Ana Moga cu 4D la final și pe Instagram, dacă vrei să vii să ne împrietenim acolo. Altfel, rămânem împreună în Drive Time.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: So

0: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: vreodată să scap de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the music.
11: Nueva York.

0: Suntem împreună, eu sunt Ana Moga, tu asculti Kiss FM și chiar acum ne informăm cu Luiza Cergan.
1: Să fim, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Judecătoarea de la Curtea de Apel București din dosarul Romața, suspendată din funcție CSM, a admis propunerea inspecției judiciare. Decizia poate fi atacată la înalta curte, însă până când se finalizează procedura disciplinară, judecătoarea nu mai poate profesa. Liliana Alexe este magistratul care în luna februarie a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața pe o perioadă de o lună. Criza din energie se prelungește, centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită din cauza nivelului scăzut al Dunării. Specialiștii spun că debitul va continua să scadă în lipsa precipitațiilor. Adrian Maițel, purtător de cuvânt la Administrația Fluvială a Dunării de Jos, Galați, pentru Digi24.
2: Nivelul la Cernavodă este minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat undeva 24-25 august. La Rasova, aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă.
1: Meteorologii au anunțat ploi pe arii extinse weekendul acesta. Un nou tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis până la finele anului, cu 3 luni înainte de termenul contractual. E vorba de lotul Poarta Sălajului Nădășelu, de circa 43 de kilometri, anunță Asociația Pro Infrastructura. După finalizarea tronsonului, șoferii vor putea circula neîntrerupt de la Târgu Mureș până la Poarta Sălajului, pe aproape 155 de kilometri. Știrile la final, rămâneți cu Ana Moga pe Kiss FM.
3: Așa sună numărul 1.

0: Lucas Graham, Love Someone, aici la Kiss FM. Doamne, ce frumoasă este piesa asta. Apropo de întrebarea mea de astăzi, la 0722206020, și anume, dacă ziua ta ar fi un sunet, cum ar fi? Zice un domn aici, nu de alta, dar se bucura cineva mai devreme că intra piesa și pensia, și eu i-am zis, aia bine că a venit fluturașul. Ei bine, mă lămurește cineva aici că...
1: Da, fluturaș este doar în timpul serviciului, când vine fluturașul de salariu, după aia la pensie devine cupon.
0: E cupon.
1: Se reduce drastic, e ca un cupon din ăla, te-l primești la cumpărături cu reducere.
0: Exact, exact. Da, nu, că nu mă aștept nici eu acum la vreo pensie imensă. Acum, ce să zic, sper totuși să existe pensie. Cine știe ce o să se întâmple în următorii 30 de ani până ies eu la pensie? Cred că o să fim la mila AI-ului, la mila roboților. Nici nu-mi dau seama. Deci, țin să precizez că până acum câțiva ani mai puteai să mai faci așa câte un pronostic despre viitor. Dar vă jur din toată inima mea că nu știu la ce să mă aștept. Habar nu am ce o să mai vină. Nu știu, pe mine mă depășește teribil. Deci, teribil, vă zic drept. Avem și așa. Ia să vedem.
2: Păi, măi, Ana, te provoc eu să-mi faci un sunet la ziua asta mea.
0: Ia.
2: Și ziua mea este așa. Ba plouă, ba nu plouă, ba iesă soarele, ba nu iesă soarele.
0: A, știu ce.
2: Și mie starea asta îmi dă o stare de somnolență, de mine să mă culc pe jos, că sunt la muncă. Te provoc eu.
0: Stai că uite,
2: o
0: facem.
2: O piesă, o melodie,
0: o ceva,
2: un râcnet. Ce aș putea să fac cu starea asta care o am eu azi?
0: Fii atentă, am o rezolvare. Deci dacă zici că tot plouă, tot este soarele, tot plouă, tot este soarele. Era o piesă la un moment dat, sper să ajute, mă, nici nu știu. Niște vitamine, mămică, o fi astenie, o fi lehamita de muncă, asta se vindecă cel mai greu. Înțeleg că nu s-a inventat o pastilă pentru asta. Și știți că ben cafele, dar degeaba, adică nu merge. Am mai încercat și eu, dar nu merge. E, uite, mai știți piesa asta? Ia, poate te ajută, mă iubito, hai să vedem. Mai ales dacă zici că plouă.

0: mesajul tău m-a inspirat și m-a dus cu gândul la această piesă de la WhatsApp și Andra, ca la meteo. Ce să-i faci, așa e în viață, una caldă, una rece, una caldă, una rece, să nu ne plictisim. Acum, dacă te tot apucă somnul, vezi și tu, înseamnă că te plictisești puternic acolo. Trebuie să găsești ceva care să te anime puțin tel. Mă bucur că ai descoperit emisiunea, poate, uite, vezi aici, poate ne mai înveselim nițel unii pe alții. Mai era un mesaj, dar l-am pierdut pe undeva pe aici, spunea cineva, gata, l-am găsit. Noi ne-am eliberat de munca, n-am ogat, te anunțăm și suntem într-un drum corect către Lefkada. Și cea mai potrivită melodie pentru noi acum ar fi asta de la Ina Hat. E, păi bine, ce să vă zic, după ce că mai și mergeți în Lefkada și ne lăsați singuri aici pe teren propriu, în fine. Hai, să vă fie cald și bine, ce să zic, unghie în gât sunt. O fi frumos în Lefkada la ora asta, voi vă dați seama că sunt oameni care stau pe plajă, mă, la ora asta și noi ne chinuim să mergem acasă, ne gândim ce punem pe masă. Aoleo! Ce, s-a simțit că moftic? You belong to me. În fine, hai că după aia fac meltdown la radio și nu e bine. Ce să vă doresc, dragilor? Acum are de înglumim Mariana, drumuri bune acolo, coleguții, să ajungeți cu bine și să beți un mojito pe plajă și pentru sufletele noastre, ăștia de suntem în câmpul muncii. Mai departe, vă aștept cu mesaje, prieteni, 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Continuăm cu muzică bună, cum altfel, We Will Rock You, KCPK, Delia, Analog, avem și piesă care e number one în Kista 40, deja de multe săptămâni la rând, Shakira și Burna Boy, Dai Dai!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Papi, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Easy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
12: Ia de la Delaco!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de cril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor, și Proenzi Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken 6 x 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Premieră la București, trupa Altin Gün
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: în inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și două pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Car

0: vă zic, vai Ana, ne omori cu glumele tale, nu mai putem. 18 și 29 de minute, dacă toți suntem la zona rock, ne scrie aici un domn, numai exact Marius din Brăila, și zice, azi e ziua mea, te rog eu mult, ziua mea a fost cam așa. Bine mă, mămică, dar pregătiți-vă urechile că e rocăreală, de-aia e ceva nebunie. Las o secundă, două aici, 3, 2, 1 și... Zi! Wake up! Shake up! Așa deci a fost ziua. Mai ce să zic, că înseamnă că a fost cu agitație, înseamnă că ai primit multe telefoane, că lumea te-a băgat în seamă, ceea ce până la urmă de ziua ta vrei să fii băgat în seamă. La mulți ani, Marius, să trăiești 1000 de ani, să fii bine și sănătos neapărat, că fără asta nu prea mai faci nimic. Ne zice cineva, ziua mea a fost demnă de Champions League. Înțeleg că a început și cu fotbal acum, este iarăși o perioadă de fotbal, dar fărică, nu mă pricep, am văzut doar că Barcelona a bătut ieri cu 5-1 pe cineva. Dar nu mă întrebați cum îi cheamă nici pe oamenii aia. Vedeți cât fotbal știu? Deci rup, credeți-mă, sunt somitate. Domnul Oprișan, dați-vă la o parte că vin să vă iau pâinea. Da, niciodată. Chiar niciodată. Mai departe, ia să mai vedem noi, prieteni. Cum v-a mai fost ziua? Altcineva zice, să știi că la mine e cu chiuituri, am găsit astăzi loc de parcare peste tot unde m-am dus. Mă, dacă mai ieși din București și ai găsit locuri de parcare peste tot, meriți, we are the champions, sincer, îmi vine să-ți cânt, pur și simplu. Johnny zice, la mine acum muncind la zidărie ar fi așa, un soi de Tennessee whiskey. Ah, Doamne, cât de frumoasă este piesa aia. Da, ai, nu o să mă satur nici eu niciodată de ea. Dar te pup, te îmbrățișez. Avem și așa. Salutare!
1: Urs mi spunea Oiana, pericolul este real, frica este opțională. Hai bună după masă!
0: O profunzime, frica este opțională. Vorbeam noi de emoții și de control mai devreme. Așa e, într-un fel, așa este. Da? Vă aștept, dragii mei, ia să mai vedem ce mai avem aici. Bună, Ana! Pentru mine ziua de astăzi are un sunet special. Sunetul inimioarei bebelușului meu, oh my god, pe care am auzit-o astăzi pentru prima dată. Vai, ce frumos! Ai, ai, ai, ce frumos! Ce mă bucur pentru tine, să fie cu multă sănătate și naștere ușoară, bineînțeles, și felicitări din partea noastră. Ah, ce drăguț mesaj, uite, nu mă așteptam la asta, chiar m-ai emoționat, să știi. Te pup, Cătălina, te îmbrățișez, să fii bine, să ai grijă de tine. Mai departe, oameni buni, ne întâlnim cu piesă frumoasă de la Fady, avem Helloe, vine imediat și minunata Rihanna să ne cânte Man Down, îl avem și pe Smiley cu Reveria, așadar rămânem împreună și dacă te plictisești la stop, dă un follow și la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, hai te aștept acolo. Așa cum promiteam, Fady în Drive Time, Helloe!

Riana Dragadea cu Man Down aici la Kiss FM. L-au întrebat oamenii de curând pe Riana dacă mai are chef să mai plece în vreun turneu, dacă mai scoate niște muzică. Dacă am dat de înțeles așa că poate cu muzica una alta o să mai scoată, dar turnee nu prea curând mai spre deloc. Și eu înțeleg, adică doamna Riana între timp și-a făcut brand de beauty, de machiaj, de make-up, de chestii de genul ăsta și na, de când are și 3 copii sau 4 sau cât sunt între timp, mă gândesc că după o viață de muncă vrea și ea dragă să stea cu copii acasă, cu domnul soț ASAP Rocky, să se macheze frumos, să doarmă, să mănânce și ea ca omul și ea muncește de la 16 ani, ea cam atunci s-a lansat și mă gândesc că o fi obosit și ea nițeluș. Și eu muncesc de la 16 ani și eu am obosit nițeluș pe aici pe acolo, iată că de-aia am făcut și repaus vocal. Prima dată în 22 de ani de radio când am tăcut 2 săptămâni. Vă zic, deci a fost un chin pentru mine. Mai bine mă legați de un calorifer, lăsați-mă să vorbesc, e foarte rău. Dragilor, hai că stăm împreună aici ușurel, ușurel. Mâine ziua vineri, abia aștept să se facă weekend. Mai avem un pic de așteptat până acolo. Hai să ne mai bucurăm de niște muzică. Sper că sunteți bine. Avem Smiley, Reveria, întâlnire imediat și cu Maluma Bebe Baby, de data asta alături de Nego Doborel. Piesa se numește Corazon. Avem și Utopia Crew cu Misha Miller, Too Hot to Be Friends.

0: înțeleg mesajul acestei piese. Pe modelul soțul meu are așa o prietenă foarte, foarte bună, dar că e cam frumoasă. E, și de acolo numai probleme, vă zic. Utopia Crew, Misha Miller, Too Hot To Be Friends. Dragilor, ca de obicei, o reală plăcere să fi fost împreună. Sper că v-ați simțit bine și voi în toate cele 3 ore. Repetăm figura și mâine, începând cu ora 16. Momentan vă las cu o nouă ediție, Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Anxiolix. Băieții forțează vara, ce să vă zic. Altfel, așa cum spuneam, mâine de la 16 din nou împreună. Eu am fost Ana Moga, pupii iubii, pe mâine, bye!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strouculanți, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită. Asistența AI peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce -ți trebuie pentru autodepășire.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
10: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
16: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
17: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
18: Keep running!
17: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
18: Get ready!
17: Abonează-te acum la planul standard cu reclame. La doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni.

0: Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e joi, e retro la noi.
10: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
13: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Back to the music.

0: Kiss in the Mix.
1: Bună seara. Hei, salut, sunt Jason Derulo și m-am băgat și pe piesa asta.
2: Hei, salutare, sunt Suno și ascultați.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Îi auzi?
1: Sunt ascultătorii Kiss FM
2: și sunt cei mai mulți din România.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e

0: acustic gratis pentru toată lumea. S-au adunat oamenii în jurul lui și au participat oamenii la un concert ad hoc cu Motan și cu chitaristul lui.
1: Foarte tare, fain, da, inițiativa asta. Hai să ne întoarcem la hitul absolut al verii, la piesele românești, desigur, categoria de piese românești. O avem pe Emma.
0: Noaptea

0: place maxim și place din ce în ce mai mult. În fiecare zi o ascult tot mai mult și e genială.
1: Are o energie tare faină și este o piesă foarte, foarte dansabilă. La fel cu energie bună sunt și colegii noștri din matinal. La deschis dimineața, cum să n-ai energie când ai avut vacanță aproape 2 luni?
0: Mamă, vitaminele 3C s-au întors vitaminizate, nu glumă. Corina, Ciprian, Cătălin, vitaminele 3C, în fiecare dimineață de la 7 la 10 de luni până vineri, gata, săptămâna asta, acum câteva zile, pe 7 septembrie la ora 7, au fost aici pe butoane și au început un nou sezon deschis dimineața.
1: Dar vezi, dacă te gândești copiii când încep școala, tot timpul ziua de...

0: Oare matinalii noștri așa or fi avut luni emisiunea? Că n-am... cu siguranță n-au avut adică o emisiune serioasă, știi?
1: Adică au făcut-o mai scurtă și Corina a plecat cu un braț de flori.
0: Glumim acum, nu-l luați în serios. Au venit, o fi vorbit Ciprian probabil. I-au zis, a, gata, asta a fost inaugurarea. Așa ar trebui să fie. După vacanță, începutul de sezon, să fie o din asta, ceva așa...
1: După vacanță,
0: formal.
1: Prima, după vacanță prima zi să fie liberă, nu?
0: Da, da. Exact.
1: Hai să ne pregătim de mix, mai avem încă 2 ore de party, avem ore mixate, nu așa, și desigur o mulțime de hituri pe care voi le cereți printre piesele astea, hiturile momentului, piese vechi, piese noi, ce vreți voi, facem și rime aici la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Dar înainte de mix mai avem niște piese de playlist, în câteva secunde ne pregătim de F-Charm și Theo Rose,
0: Doamne ferește!
1: La Kiss FM!
2: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 lei kilogramul, Fragedo pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
3: Din 14 septembrie la KFC, marți bachet e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
2: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kilogramul, 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, Roșii România 4 lei 79 kilogramul și Timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
8: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
11: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Capi. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
13: Rămâi pe Kiss FM!

răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Maria Popa și DJ Jossi
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Știm că e 10 septembrie, nu oricum, că au început școlile, că încep și facultățile în curând, dar noi nu ne dăm bătuți, noi vrem să rămânem cu vara în suflet, măcar până la 1 octombrie.
1: Eu tot am rămas cu gândul la treaba asta, ce vorbeam acum vreo, cred că jumătate de oră, despre colegii noștri din matinal, care după 2 luni de vacanță sau cât au avut ei, nu le-ar fi stricat încă o zi de vacanță, să încep prima zi să fie mai lejer așa.
0: Adică să face o oră, nu 3.
1: Da, și uite, mâine că va fi vineri, la fel, să facă program mai scurt, că na, prima săptămână până te acomodezi. Și sincer, acum gândindu-mă, așa ar fi trebuit să facem și noi. Problema e că noi n-am avut vacanță vara asta, am avut așa, ne-am luat câte o zi, două, că am mai avut alte treburi de făcut, dar am avut program serios. Ne-ați auzit în programul normal, chiar uneori și vinerea.
0: Cel puțin unul dintre noi a fost mereu la emisiune în vara asta. Nu a fost nicio zi în vara asta în care la emisiunea Kiss Kiss in the Mix să nu fie măcar unul dintre noi doi, DJ Young sau Olix.
1: Dar și când o să ne luăm concediu, un an nu ne mai auzi la radio.
0: No, Doamne ferește. Păi dacă nu ne mai auzim un an, nu ne mai știe nimeni.
1: Da.
0: Hai să ne întoarcem cu o piesă. Mira, Fani Mire așteaptă cu sufletul la gură piesa asta pe Kiss FM.
1: Caramela!
0: Caramela, și avem un remix fresh de la colegul Jones împreună cu Sloopy. Hai cu Mira Caramela la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in a Mix.

0: Luis Cristina Mix, NLE You Love Me.
1: Și avem evenimente nu weekendul ăsta, cel puțin nu eu, weekendul viitor pe 19 septembrie. Ne vedem în București la The Color Run Night. Se întâmplă ultimul eveniment The Color Run din acest an și este un eveniment, așa cum vă obișnuisem, un eveniment de seară.
0: Iar DJ Young, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC împreună cu ai noștri prieteni și colegi comuni, ca să zic așa, și ai mei și ai lui Iolix de la Urban Events. Uite, sâmbătă am o frumoasă nuntă cu Miri, Eduard și Andra la Domeniile Săftica. Abia aștept să ajung acolo încă de după amiază, să ne instalăm probe de sunet și să începem frumos partiul care ține până dimineața. Noi mergem în ultima vreme și la petreceri private. Cor fi nunți, cor fi botezuri, cor fi corporate-uri.
1: Dacă vă organizați nunta la anul sau peste 2 ani și aveți nevoie de un DJ, dacă aveți nevoie de MC, de instrumentiști și așa mai departe, ne găsiți pentru mai multe detalii pe mine și pe DJ Young pe Instagram. Puteți să ne scrieți acolo și vă ajutăm cu cel mai mare drag.
0: Hai cu una dintre piesele house preferate din prezent ale noastre. Îi dăm și cu boxele și cu gălăgie și cu tot ce trebuie. Am pregătit Sunny James și Ryan Marciano.
1: I Wonder!
0: La Kiss FM, la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.

0: am uitat să zicem că avem și podcast, bineînțeles, pe kissfm.ro și pe toate platformele, pe Apple, pe Samsung, pe toate alea unde aveți podcasturi, acolo găsiți și podcastul Deschis Dimineața. Dar ce voiam să zic, cel mai important este să-i prindeți și să-i ascultați pe ei de dimineață.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10 dimineața pe Kiss FM.

0: Summer, Kiss Kiss in the Mix.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foartece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Tati, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy!
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților.

0: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
0: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
0: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
0: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Și noaptea prinde culoare.
7: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
8: Hai și tu la The Color Run Night București,
6: 19 septembrie,
8: Bulevardul Unirii din București.
6: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
8: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
6: Intră repede pe thecolorrun.ro.
8: Rezervă-ți kit-ul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
6: The Color Run Night.
8: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
9: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
10: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
11: Fast Forward.
10: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: liberă.
1: Unde ești tu e Kiss FM.
0: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață de

0: muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hits.

0: Project, un remix care îi place foarte mult lui Olix.
1: Foarte, foarte bun remixul ăsta de la Sistek și Mori. Habar n-am cine sunt oamenii ăștia, dar
0: niște oameni.
1: Au niște oameni, cu siguranță, sigur nu sunt AI. Au făcut remixul ăsta foarte, foarte fain, cu foarte multă energie.
0: Kiss FM din nou, radioul numărul 1 în România. Tot luni, acum de când am început și nouul sezon de Deschis Dimineața, au sosit și sondajele, noile studii de audiență care ne plasează din nou pe locul 1 și în România și în București. Suntem number one pe tronsonul de vârste, 156 de ani. Băi, vă mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare de dimineața până seara și în București și în restul țării. Mulțumim colegilor din rețeaua Kiss FM, mulțumim ascultătorilor. Băi, minunați sunteți și ne bucurăm că suntem această mare familie de 2,5 milioane de ascultători.
1: Datorită vouă, suntem din nou numărul 1 în România. Ne tragem la mix cu niște piese pe care le știți cu siguranță, pentru că de-aia ascultați Kiss FM, ca să auziți hituri, oameni buni. Shimza, Fire Fire și apoi Shake It to the Max.
0: Dă-o la maxim la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: facem mare, mare show, așa cum ne-am obișnuit deja. Se aleargă 5 km prin centrul Bucureștiului și apoi facem party cu pudră colorată. Iar duminica viitoare ne vedem în București, tot în București, la IMAP. O să mixez acolo eu, o să fie ANRMC, dar mai multe detalii o să vă dau și o să vă dăm, de fapt, săptămâna viitoare, pentru că ne vedem echipa Kiss FM, o să fie și sâmbătă și duminică la IMAP, aici, în centrul Bucureștiului, cu proiecții pe clădiri, cu muzică, cu MC, cu DJ-ală, cu... o să fie ceva tare de tot.
1: Iar, pe de altă parte, cealaltă jumătate a emisiunii Kiss in the Mix, adică aici, subsemnatul DJ Young, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC, împreună cu ai noștri

0: DJ, aveți direct radioul nostru online, se numește Kiss in the Mix Radio.
1: E foarte ușor de ascultat. Vă instalați aplicația Kiss FM, o deschideți, dați un play acolo, căutați Kiss in the Mix Radio pe lângă toate celelalte posturi de radio și ascultați mixuri non-stop.
0: Gata, suntem pe final de săptămână pentru noi și nebun așa, joi final de... Dacă e joi weekend la noi, sperăm că și la voi. Vă dorim să aveți o zi scurtă mâine, să se termine maxim la amiază, la 12, după care să vă apucați frumos de weekend, să vă relaxați, un grătar, o vreme bună, să nu plouă peste tot așa cum am văzut.
1: Sper să nu, eu sunt weekendul ăsta la un botez al unei prietene de familie în Zurich. Se întâmplă sâmbătă botezul.
0: Da, acolo plouă, m-am uitat la harta României.
1: După care, împreună cu colegii noștri la tehnic, o să fiu luni la Amsterdam. Mergem la o conferință, să vedem acolo ce scule s-au mai lansat, ce softuri de emisie, ce nebunii, camere, toate astea. Mergem să vedem tot ce e nou în materie de tehnologia.
0: Tehnologia.
1: Așa că, cu mine vă auziți abia de miercuri încolo la Kiss in the Mix. Adică... Luni și marți la singur pe DJ Young.
0: Da, asta vreau să ne zică nouă indirect colegul Olix aici de față, că DJ Young face singur și luni și marți. Da.
1: Deci dacă sunteți în Zurich sau în sau în Amsterdam, ne vedem în weekend și luni.
0: Nu, nu e o problemă că fac singur luni și marți, hai că fac procent din salariu să-ți cer. Asta a fost gluma de final, nu?
1: Da.
0: Deci că suntem la Revelion. Dacă doriți să revedeți.
1: Gluma de final, dar cardul pare un pic mai ușor, așa, s-a ușurat cardul meu, nu știu cum. Kiss FM.

0: copii. Hei, părinți! Pe 12 septembrie de la ora 12 ne vedem la Sustainable You Green Fest în Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Ateliere, jocuri, creație, distracție și surprize din oră în oră. Copiii creează, iar publicul votează. Cele mai votate 3 lucrări câștigă câte o bicicletă. Vino să descoperi împreună cu noi ce înseamnă dezvoltarea durabilă. Sustainable You Green Fest, organizat de Asociația Arta, împreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 12 septembrie, de la ora 12, Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Sustainable You, generația care schimbă viitorul durabil.
1: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: În premieră la București, trupa Altin Gun
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
6: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
5: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
6: Corporate Events by Naiv.
5: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
6: Contact @naiv.ro.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
0: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park!
3: În premieră la București, trupa Altin Gun
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 700

0: 250 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward.
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the hits.

0: nouă săptămână, o nouă doză de energie.
1: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
0: Ce gătești bun azi?
1: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
0: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: interesant.
1: Opa, o Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
3: Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
3: Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj.
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
6: Hai să treci peste asta.
5: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Back to the hits.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night.
3: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
3: Marian Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
3: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic.
4: Hai să treci peste asta
3: și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Back to the music.